0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У світі налічується понад 1,4 мільярда автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 4-та година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Легендарна Lamborghini починала як виробник тракторів у 1948 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: В багажнику надувний матрац, в голові відпустка. Літо на Авторадіо.
1: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині досі існують ділянки автобанів без обмеження швидкості.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.
1: Літо.

0: Авторадіо.
1: Коли тиждень на фініші
2: і внутрішній акумулятор вже не тягне,
1: тобі потрібен
2: адреналін.

Щоп'ятниці о 19:00 та в суботу о 21:00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме «Діджей Бітбой». «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай!

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 6 ранку.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама.
2: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: Бетаргін.
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: Бетаргін.
0: Реклама.
4: 3, 2, 1, go. Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами. У проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.
5: «Бетаргін».

0: Нові кросівки мають бути як кондиціонер для ніг. Обирай легку сітку, нехай стопа дихає вільно, а не париться в лазні. Коли ногам комфортно, кілометри летять непомітно. Давай перевіримо це на практиці. Запускаємо розігрів під наш ритм.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Бачиш тінь? Біжи туди. Навіть пара градусів різниці зараз відчувається як подарунок долі. Кожен метр під деревами або в затінку будинків додає тобі сил. Тримаємо темп і шукаємо прохолоду. Так дистанція пролетить непомітно.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.
2: Слухай прямо зараз на авторадіо «Свіжий трек».
3: H. R&B. Ring my bell.

0: Авторадіо.
1: Фініш уже під ногами. Давай зараз наповнимо легені на повну. Дихай глибше і спокійніше. Один глибокий вдих вартий десятка коротких. Так баланс повернеться швидше, а настрій підлетить до неба. Молодець, робота топ.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення! А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
1: Реклама.
2: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із «Бетаргін». «Бетаргін» – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: «Бетаргін».
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: «Бетаргін».
4: Реклама.
1: Авторадіо.
5: Авторадіо.
1: Авторадіо.
5: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
4: 7 ранку.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Сьогодні, 1 серпня, стартує перша футбольна субота української прем'єр-ліги сезону 2026-27. Не пропустіть на УПЛ ТБ два яскраві протистояння. О 13:00 Кривбас приймає Карпати. О 15:30 Харків грає з Вересом. Ваші улюблені команди чекають підтримки. Вмикайте та вболівайте наживо, ексклюзивно на УПЛ ТБ.
2: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
1: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Реклама на Авторадіо.
3: Авторадіо.

0: Їдемо туди, де клює риба і не клює начальник. Літо на Авторадіо.
1: Літо на Авторадіо.
2: Ось така математика, математика.
3: Любити дорівнює піклуватись, інтереси ближніх, де й свої хоча б. Любити дорівнює.

шукати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

Українська прем'єр-ліга повернулася. Сезон амбіцій розпочинається. 16 клубів знову доведуть. Наш футбол живий та безкомпромісний. Вже цієї суботи, 1 серпня о 13:00. На Авторадіо. Жива трансляція одного з найцікавіших матчів першого туру УПЛ. Кривбас Карпати. Гру коментує Дмитро Шпірко. Це історія про міцний характер та монолітну згуртованість в бажанні перемагати. Вмикай гучніше, вболівай за своїх. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 8 ранку.

0: Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
2: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
3: Це Київ Карфест он тур. Це повідомлення для тих, хто має особливе та цікаве авто, але досі тримає його в тіні. 12 міст, десятки машин, сотні історій. Київ Карфест он тур. Ми можемо дати тобі підтримку, сцену та спільноту. Якщо ти нас чуєш, виїжджай з гаража.
4: Деталі на kyivcarfest.ua.
5: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices.
4: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 00.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів. На термометрах 29-32 градуси тепла, в Ужгороді – до 36. Сонячно на сході, опадів не прогнозується. За вікнами 27-29 з позначкою «плюс». Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо. Температура повітря коливатиметься від 26 до 29 тепла. У Києві зберігатиметься ясна погода до завершення дня. Метеорологи обіцяють 26-30 тепла. Градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: І хай літній сезон подарує більше приводів вирушати в дорогу.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Сьогодні, 1 серпня, стартує перша футбольна субота української прем'єр-ліги сезону 2026-27. Не пропустіть на УПЛ ТБ два яскраві протистояння. О 13:00 Кривбас приймає Карпати. О 15:30 Харків грає з Вересом. Ваші улюблені команди чекають підтримки. Вмикайте та вболівайте наживо, ексклюзивно на УПЛ ТБ.
4: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
3: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
1: Реклама на Авторадіо.
5: Соціальна реклама.
6: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.
1: Авторадіо. Авторадіо. Ти рух вперед.

0: Ган, святкуй!
1: Хану 25 років!
0: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
1: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
0: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
0: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
4: 27 серпня о 19.00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Якби не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, Чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
6: Українська прем'єр-ліга повернулася.
7: Сезон амбіцій розпочинається. 16 клубів знову доведуть. Наш футбол живий та безкомпромісний. Вже цієї суботи, 1 серпня о 13.00.
6: На Авторадіо.
7: Жива трансляція одного з найцікавіших матчів першого туру УПЛ – «Кривбас-Карпати».
6: Гру коментує Дмитро Шпірко.
7: Це історія про міцний характер та монолітну згуртованість в бажанні перемагати. Вмикай гучніше.
6: Вболівай за своїх.
7: Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 9 ранку.
1: Авторадіо. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви.

0: але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
1: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
0: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
3: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Єдиний
4: квартал. Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00. Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограм.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів. На термометрах 29-32 градуси тепла, в Ужгороді до 36. Сонячно на сході, опадів не прогнозується. За вікнами 27-29 з позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо. Температура повітря коливатиметься від 26 до 29 тепла. У Києві зберігатиметься ясна погода до завершення дня. Метеорологи обіцяють 26-30 тепла. Градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
6: Мірсон – якість з історією з 1879 року.
7: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
8: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
9: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно, просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон, доступно для Android та iOS.
10: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись, і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
11: Сьогодні, 1 серпня, стартує перша футбольна субота української прем'єр-ліги сезону 2026-27. Не пропустіть на УПЛ-ТБ два яскраві протистояння. О 13.00 Кривбас приймає Карпати. О 15.30 Харків грає з Вересом. Ваші улюблені команди чекають підтримки. Вмикайте та вболівайте наживо, ексклюзивно на УПЛ-ТБ.
12: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
11: УПЛ-ТБ. Ми там, де футбол.
3: Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
13: Авторадіо. Твій рух вперед.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.

0: Авторадіо.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь 25-річчя Кан отримай знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто небо, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
4: 27 серпня о 19:00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Як би не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, Чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт UA. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
5: Українська прем'єр-ліга повернулася.
6: Сезон амбіцій розпочинається. 16 клубів знову доведуть. Наш футбол живий та безкомпромісний. Вже цієї суботи, 1 серпня о 13:00.
5: На Авторадіо.
6: Жива трансляція одного з найцікавіших матчів першого туру УПЛ – «Кривбас-Карпати».
5: Гру коментує Дмитро Шпірко.
6: Це історія про міцний характер та монолітну згуртованість в бажанні перемагати. Вмикай гучніше.
5: Вболівай за своїх.
6: Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 10 ранку.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Дорога на море, у гори чи у гості за місто. Влітку хочеться встигнути всюди. Тож нехай ані довгі поїздки, ані піші прогулянки не вкрадуть твоє відчуття легкості на літньому відпочинку. Літай від задоволення, а не падай з ніг. Прямуй за літом на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Літня спека та активний графік – справжнє випробовування для твоїх ніжок. Зроби свій день комфортним із «Флего». Зручний стік легко взяти з собою, а активні інгредієнти «Флего» дбають про легкість у ногах та допомагають запобігти відчуттю набряклості протягом усього дня. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Нордіка Резиденс» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Нордіка Резиденс». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
5: 15 серпня, Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
6: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
5: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
6: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
5: Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.
1: Літо на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів. На термометрах 29-32 градуси тепла, в Ужгороді до 36. Сонячно на сході, опадів не прогнозується. За вікнами 27-29 з позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо. Температура повітря коливатиметься від 26 до 29 тепла. У Києві зберігатиметься ясна погода до завершення дня. Метеорологи обіцяють 26-30 тепла. Градусів без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Хай ваші нерви будуть міцніші за київські затори в п'ятницю.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Літо створено для відпочинку. Амірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
7: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
8: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
9: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
10: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
11: Сьогодні, 1 серпня, стартує перша футбольна субота української прем'єр-ліги сезону 2026-27. Не пропустіть на УПЛ ТБ два яскраві протистояння. О 13:00 Кривбас приймає Карпати. О 15:30 Харків грає з Вересом. Ваші улюблені команди чекають підтримки. Вмикайте та вболівайте наживо, ексклюзивно на УПЛ ТБ.
12: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
11: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
1: Реклама на Авторадіо.
13: Соціальна реклама.
14: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
13: Соціальна реклама.
1: Авторадіо.

0: Засмага ще не рівна, зате настрій ідеальний. Літо на Авторадіо. Авторадіо.
1: Твій рух вперед. Someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved

Supposed to love me till you die, almost.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.

0: Авторадіо.
1: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
2: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого ЮСК.
3: Подробиці на USK.UA.
4: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
5: Юкі – best to school. Одяг і взуття для будь-якого образу.
4: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
5: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
4: Юкі – best to school.
6: Деталі на сайті USK.UA. Акція з 1 по 31.08.2026.
7: Кан святкує.
8: Кану 25 років.
7: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
8: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
7: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
8: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
7: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
8: Деталі на finetown.com.ua.
9: Файнатаун, живий квартал.
7: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
10: «Київкарфест» вирушає в подорож. Шанувальники автомобільної естетики та ексклюзивного стилю збираються в різних містах України. Львів, Івано-Франківськ, Буковель, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Умань, Кропивницький, Кременчук та Дніпро. Не прогавте особливу автомобільну подію цього літа. Київ Карфест он тур. Деталі на Київкарфест.ua.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
12: Українська прем'єр-ліга повернулася.
13: Сезон амбіцій розпочинається. 16 клубів знову доведуть. Наш футбол живий та безкомпромісний. Вже цієї суботи, 1 серпня о 13:00.
12: На Авторадіо.
13: Жива трансляція одного з найцікавіших матчів першого туру УПЛ. Кривбас-Карпати.
12: Гру коментує Дмитро Шпірко.
13: Це історія про міцний характер та монолітну згуртованість в бажанні перемагати. Вмикай гучніше.
12: Вболівай за своїх.
13: Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 11 година.

0: unto myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Твій день – це кілометри робочих планів за кермом. Але попереду – літній вечір, який хочеться наповнити друзями, пробіжками чи неспішними прогулянками в парках. Літо прекрасне в русі. Не дай втомі збити тебе з ніг, коли бажаєш драйву та вражень. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Краса починається з твого комфорту. Флего створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб Флего допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама.

0: море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
2: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
3: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
2: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер!
5: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
6: Legendary Rock Voices.
5: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів. На термометрах 29-32 градуси тепла, в Ужгороді – до 36. Сонячно на сході, опадів не прогнозується. За вікнами 27-29 з позначкою «плюс». Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо. Температура повітря коливатиметься від 26 до 29 тепла. У Києві зберігатиметься ясна погода до завершення дня. Метеорологи обіцяють 26-30 тепла. Градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: І хай літній сезон подарує більше приводів вирушати в дорогу. Автопобажання на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
4: Літо створено для відпочинку. «Амірсон» – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від «Мірсон».
5: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
6: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
7: Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
8: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
9: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
10: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
11: Цього липня.
12: Перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
11: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
10: Що зі мною таке?
11: «Людина-павук. Абсолютно новий день». 29 липня у кіно.
13: Сьогодні, 1 серпня, стартує перша футбольна субота української прем'єр-ліги сезону 2026-27. Не пропустіть на УПЛ ТБ два яскраві протистояння. О 13.00 «Кривбас» приймає «Карпати». О 15.30 «Харків» грає з «Вересом». Ваші улюблені команди чекають підтримки. Вмикайте та вболівайте наживо, ексклюзивно на УПЛ ТБ.
14: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
13: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
1: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». І хай літній сезон подарує більше приводів вирушати в дорогу.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій

0: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
1: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
0: Знижки до 60%.
1: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
0: Лише з 30 липня по 19 серпня.
1: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого ЮСК.
2: Подробиці на USK.ua.
3: Кан святкує. Кану 25 років.
4: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
3: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
4: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
3: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
4: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
6: Юкі – best to school. Одяг і взуття для будь-якого образу.
5: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
6: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
5: Юкі – best to school.
7: Деталі на сайті Юкі.ua. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
8: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна – автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575 надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
9: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
10: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
9: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
12: Українська прем'єр-ліга повернулася.
13: Сезон амбіцій розпочинається. 16 клубів знову доведуть. Наш футбол живий та безкомпромісний. Вже цієї суботи, 1 серпня о 13:00.
12: На Авторадіо.
13: Жива трансляція одного з найцікавіших матчів першого туру УПЛ – «Кривбас-Карпати».
12: Гру коментує Дмитро Шпірко.
13: Це історія про міцний характер та монолітну згуртованість в бажанні перемагати. Вмикай гучніше.
12: Вболівай за своїх.
13: Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: перша. Відкрий для себе нові місця та незабутні враження на Авторадіо. Маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися подорожах Україною разом з Авторадіо. Ловіть стоп ідей та красивих місць Хмельниччини, щоб красиво розійтися з хлопцем чи дівчиною. Перша зупинка – Маліївці. Це могло б бути так.
2: Ого, дивись, Палац Орловських у стилі французьких маєтків короля Людовика XVI. А ти, до речі, в курсі, що французька революція не пожаліла голову Людовика, а прям як тим і мозок щодня. Ми розстаємось.
1: До речі, на території палацу ще можна побачити водонапірну вежу, стилізовану під замкову башту, та погуляти в парку, в якому є 18-метровий водоспад, наче з Нарнії. А ось іще одна ідея, як красиво порвати стосунки. Їдьте в Меджибіж. Тут така велична фортеця Поділля і звели на мисі, де зливаються дві річки – Південний Буг і Бужок.
2: О, дивись, дві різні течії стали одним цілим. А, ні, дивись, далі вони все одно розходяться. Як і ми розстаємось.
1: І третя ідея для ідеального розриву стосунків – це село Самчики. Тут розташований один із найкраще збережених палацево-паркових комплексів України. Тут народився унікальний самчиківський розпис із яскравим квітковим орнаментом.
2: От бачиш, тут повністю збереглися автентичні інтер'єри, а ми з тобою не вберегли наші стосунки. Ми розстаємось.
1: Якщо після цих трьох ідей ви все ще разом, тоді це доля і бути вам разом. Відсвяткуйте свято кохання традиційними стравами Хмельниччини. Макаран, подільські лежні, вареники з бабешками та ягідні холодні супи. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.
3: Авторадіо.
4: Авторадіо.
3: Авторадіо.
4: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 12-та година.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Літо – це спонтанність. Спонтанні зустрічі, подорожі та поїздки. Головне, щоб враження від них не зіпсувала втома. Літай від літніх вражень, а не падай з них. Прямуй за літом на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Не дозволяй важкості зупиняти тебе на шляху до літніх пригод. «Флего» у стіках дбає про твої ноги зсередини, даруючи відчуття природньої легкості. Забудь про втому та тяжкість у ногах після довгого дня та відчувай драйв літа на всі 100%. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама.

Не заправиш? Не поїдеш. З 7 до 11 вмикай Авторадіо. Шоу «Ранок на автоматі». Заправляємо оптимізмом, здоровим гумором та суперхітами. «Ранок на автоматі». Збирайся та вирушай у справах заряджений.

0: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.ua.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
3: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
2: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
4: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос»

0: Тепер треба сходити.
1: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
0: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
3: Хезбургер!
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
5: Українська прем'єр-ліга повернулася.
6: Сезон амбіцій розпочинається. 16 клубів знову доведуть. Наш футбол живий та безкомпромісний. Вже цієї суботи, 1 серпня о 13:00.
7: На Авторадіо.
6: Жива трансляція одного з найцікавіших матчів першого туру УПЛ – «Кривбас-Карпати».
7: Гру коментує Дмитро Шпірко.
6: Це історія про міцний характер та монолітну згуртованість в бажанні перемагати. Вмикай гучніше.
7: Вболівай за своїх.
6: Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Бери насос і дуй на річку.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів. На термометрах 29-32 градуси тепла, в Ужгороді до 36. Сонячно на сході, опадів не прогнозується. За вікнами 27-29 з позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, температура повітря колуватиметься від 26 до 29 тепла. У Києві зберігатиметься ясна погода до завершення дня. Метеорологи обіцяють 26-30 тепла градусів без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай кожна літня поїздка стане маленькою пригодою.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
4: А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
7: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
8: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
9: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
10: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
11: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
9: Що зі мною таке?
11: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
12: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомимедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомимедівіт в найближчій аптеці купіть.
13: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
14: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу «Captive Soul» світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс. Форманс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова, Captive Soul, 3 жовтня, МВЦ, Київ. Квитки вже у продажу.
15: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
16: Сьогодні, 1 серпня, стартує перша футбольна субота української прем'єр-ліги сезону 2026-27. Не пропустіть на УПЛ ТБ 2 яскраві протистояння. О 13:00 Кривбас приймає Карпати. О 15:30 Харків грає з Вересом. Ваші улюблені команди чекають підтримки. Вмикайте та вболівайте наживо, ексклюзивно на УПЛ ТБ.
17: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
16: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
1: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: Пісок у капцях – то не з тебе, то з пляжу. Літо на Авторадіо, Авторадіо.
1: Твій рух вперед. Створено так, що загубив всі береги.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ-кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ». Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.

0: Авторадіо.
1: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
2: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться! Завітайте до найближчого ЮСК.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК «Nordica Residence» від «Ріал». Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль «лагом». Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК «Nordica Residence» – скандинавська симфонія вашого комфорту. «Ріал». Будуємо як по нотах.
5: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
6: Юкі Best to School. Одяг і взуття для будь-якого образу.
5: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
6: Рюкзаки, сумки, канцтовари. Усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
5: Юкі Best to School.
7: Деталі на сайті Юкі.ua. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
8: Кан святкує.
9: Кану 25 років.
8: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Пайнатаун.
9: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
8: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
9: Пайнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
8: Деталі на Пайнатаун.com.ua.
10: Пайнатаун, живий квартал.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
11: Українська прем'єр-ліга повернулася.
12: Сезон амбіцій розпочинається. 16 клубів знову доведуть. Наш футбол живий та безкомпромісний. Вже цієї суботи, 1 серпня о 13:00.
11: На Авторадіо.
12: Жива трансляція одного з найцікавіших матчів першого туру УПЛ – «Кривбас-Карпати».
11: Гру коментує Дмитро Шпірко.
12: Це історія про міцний характер та монолітну згуртованість в бажанні перемагати. Вмикай гучніше.
11: Вболівай за своїх.
12: Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Авторадіо.

0: Авторадіо. Українська прем'єр-ліга повернулася.
1: Сезон амбіцій 2026-27 набирає обертів.
0: Просто зараз в ефірі Авторадіо
1: жива трансляція одного з найцікавіших матчів першого туру «Кривбас-Карпати».
0: Гру коментує Дмитро Шпірко.
1: Відчуй наживо історію про міцний характер та монолітну згуртованість в
0: бажанні перемагати.
1: Спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
0: Вболівай по-справжньому.
2: Вітаю, друзі! Український футбол справді повертається. Перший тур чемпіонату України. Ми запрошуємо вас на стадіон Гірник у місті Кривий Ріг. Сьогодні тут у матчі першого туру української прем'єр-ліги Криворізький Кривбас приймає львівські Карпати. Класика українського футболу. Обидва абсолютно брендових клуби. Клуби із аудиторією, клуби із історією, клуби із завданнями і амбіціями. Так само на старті нового сезону, нового чемпіонату в українській прем'єр-лізі треба про це говорити. Матч у Кривому Розі розпочнеться вже дуже і дуже скоро. Команди вже на футбольному полі. Давайте нетривіально почнемо сьогодні. Почнемо із арбітрів, знайомство із складами. Олександр Афанасів буде обслуговувати цей поєдинок. Дмитро Запороженко та Ігор Рибченко йому допомагатимуть. Четвертий арбітр Андрій Зайцев, арбітр ВАР Олександр Амельченко, асистент арбітра ВАР Сергій Зелеран. Давайте по складах команд швиденько зараз пройдемося. Є цікаві рішення, є цікаві однозначно ухвалені рішення від Патріка Ван Леона і Франа Фернандеса. Давайте теж це відзначати, що два тренери-легіонери, два тренери, які представляють країни Європейського Союзу. Ось так давайте сформулюємо. Нідерландець Патрік Ван Леон та іспанець Фран Фернандес сьогодні сходяться між собою у Кривому Розі на чолі своїх українських футбольних команд, футбольних проєктів. Отож, Олександр Кемкін захищає ворота Кривбаса. Джонс та Володимир Вілівальд – це пара центральних захисників. Ліворуч Анти Бекавац, праворуч Ян Юрчец. Хорватські фланги захисту у Криворізького Кривбаса. Арон Наві, Джованні Гербер та Ярослав Шевченко – це трикутник у центрі поля у Криворізької команди. Олександр Каменський на позиції лівого вінгера, принаймні вазово. Очікуємо там побачити цього гравця молодіжної збірної України. Асан Сек із Сенегалу на позиції вінгера правого. І Шакіон Сачвел, нападник з Ямайки. Він сьогодні проведе свій перший поєдинок в українській прем'єр-лізі. Звертаємо увагу так на кількість українців у складі Криворізького Кривбаса. Ліміт на легіонерів – тема жвава, тема обговорювана. І чотири українці є у команді Патріка Ван Леона: Олександр Кемкін, Володимир Вілівальд, Ярослав Шевченко та Олександр Каменський. Більше українців у складі львівських Карпат. До їх складу давайте переходити. Денис Марченко захищає ворота команди. Владислав Бабоглу та Тимур Стецько – пара центральних захисників. Владислав Бабоглу, а вже ж капітан львівських Карпат. Екс-капітан на позиції правого захисника Денис Мірошніченко. Ліворуч на аналогічній позиції, в аналогічній ролі Ростислав Лях. Напевно, варто чекати пару опорних півзахисників – Амбросій Чачуа і Мухліс Моха. Новачок команди, він із 10-м номером. Моха трошки вище діятиме, а от Ерікі, іще один легіонер, футболіст із Бразилії, от він класичний шостий номер, напевно, буде у Франа Фернандеса. Ну і група атаки – Чебар, Алькаїн праворуч, Назарій Русин, повернення ось цього футболіста, давайте відзначати, у стартовий склад на позицію лівого вінгера у Карпат. Ну і Ян Костенко, його, ймовірно, варто чекати на позиції нападника у львівських Карпат, одним словом. І тактичних дилем, тактичних дискусій довкола львівської команди вистачає. За цим будемо стежити безпосередньо вже у процесі гри. Отож, українська прем'єр-ліга, 36-й чемпіонат України. Він стартував іще вчора матчем у столиці України. Зоря і Колос провели матч на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського. Зоря завдяки забитим м'ячам своїх нападників Пилипа Будківського і Федора Задорожного, вона змогла ковалівців подужити, але важливо, говорячи про цей матч, зауважити, що починаючи з 8-ї хвилини, ковалівський колос грав у меншості після того, як Микита Бурда залишив поле через червону картку. Його було вилучено. Отож, матч номер 2 у цьому новенькому сезоні української прем'єр-ліги. Матч у Кривому Розі між Кривбасом і Карпатами розпочнеться вже за лічені миттєвості. Давайте в минулий сезон зазирнемо, говорячи про інтриги довкола цього протистояння. Все ж таки, от Кривбас і Карпати, напевно, це команди, які ми можемо називати колективами приблизно одного рівня. І минулий сезон, в принципі, нас в думці про це має переконати, тому що Кривбас завершив сезон 7-м, Карпати 9-ми, і, в принципі, невеличка відстань в процесі протягом сезону була між цими командами, ба більше, якщо ми на 2 сезони назад подивимось, там теж до останнього туру команди поруч були у турнірній таблиці і розігрували право ось представляти Україну в Єврокубках. Тому ми говоримо про зустріч команд, які справді між собою є конкурентами. Ну що ж, команди вже на футбольному полі, усі передматчеві офіційні процедури завершено. Давайте заакцентуємося на тому, що дебютанти, і це логічно для першого матчу нового чемпіонату, вони є у складах стартових як однієї, так і іншої команд. Давайте підсвітимо історію, що за Карпати свій перший поєдинок проведе новий голкіпер Денис Марченко, який із київської Оболоні приїздить до Львова із місією замінити Назара Домчака. Якщо говорити про інших нових футболістів, то іспанець Мухліс – це новий 10-й номер львівських Карпат. Він на позиції лівого інсайда розташується ось там поруч із Назарієм Русиним. Ну і, власне, Назарій Русин – інтрига його повернення в український чемпіонат після доволі тривалих подорожей з закордонними лігами. Він у Сандерленд англійський переходив безуспішно. Він у Хорватії виступав, у Польщі. Карпати давненько хотіли його повернути. Зараз він із м'ячем. Непогано. Лівим флангом атакують Карпати. І пішов крос від Ростислава Ляха, але ця передача не знаходить адресата. Напевно, у нас є підстави очікувати, говорити, що ось цей матч, цей поєдинок, він може ставати результативним. Тому що, передусім, через особливості стилю криворізької команди, яка у минулому сезоні абсолютно нікого не залишала байдужим із точки зору своїх поєдинків. Летіли вперед, оголяли тили, грали з високою лінією оборони і однозначно Кривбас – це одне із відкриттів минулого сезону. Попри те, що якогось феноменального результату команда Патріка Ван Леона здобути не змогла, але Кривбас – це та команда, за життєдіяльністю якої у футбольних матчах хотілося стежити уважно і дуже пильно. Друга хвилина поєдинку. Команда Франа Фернандеса, або ж Франсіско Фернандеса, якщо повністю називати ім'я свого іспанського фахівця, зараз із м'ячем на чужій половині поля. Швидко розіграний стандарт, непогане рішення від Мирошніченка. І удар по воротах перший відбувається у нашому поєдинку на 3-й хвилині. Назарій Русин підіймає догори великий палець, дякуючи партнеру. Це, напевне, Чебер Алькаїн, це його стиль передачі. І в дотик Русин пробиває поворот команди свого колишнього тренера. Це також інтрига, це також цікавинка, це також сюжет, що Назарій Русин, український нападник, який свого часу був дуже близьким До дебюту за національну збірну України з футболу він був у таборі головної команди країни, але, здається, так і навіть жодної хвилини не зіграв Назарій Русин за першу збірну. Але от свій найкращий сезон в українській прем'єр-лізі Назарій Русин провів у сезоні 22-23 років. Високе повернення м'яча зараз відкрив баса, удар по воротах від них перший. Підбирання теж за криворіжцями, Каменський з м'ячем під удар, удар заблоковано і... Положення поза грою, постфактум, фіксує бригада арбітрів. Хороший момент, обмінялися непоганими шансами зараз колективи. Якщо чесно, дуже хотілося б, щоб в такій стилістиці весь матч проходив. І це стара проблема, давня проблема українських команд. І зараз, що цікаво, Кривбас Карпати підловив на тому, на чому суперники почасти ловили саме цю команду. І ми констатуємо перший удар Шакіона Сачвела. Я майського легіонера, нападника Кривбаса, гравець, який провів із командою Патріка Ван Леона закордонні нідерландські збори. Ямаєць, попереднім його клубом був Рудар із другого словенського дивізіону. Ось там, на цьому рівні, він дуже хорошу статистику мав. Зараз із м'ячем Карпати, вони перехоплюють м'яч. Карпати так само швидко, як і Кривбас, м'яч втрачають. І криворіжці зараз діагоналю правий фланг виконують. Передача на Ростислава Ляха. Підбирання за командою Патріка Ван Лева. Господарі з м'ячем. Знову тонко, непогано зіграно. Багато було дискусій, припущень, які базувалися на міжсезонних зборах криворізького Кривбаса, що стилістично, попри те, що Кривбас втратив величезну групу футболістів, а ну передусім треба називати, напевно, квартет гравців. Це Глекер Мендоса, це нападник Парако, це опорний півзахисник Арауха, це капітан команди Задирака. От всі вони залишились в українській прем'єр-лізі увесь квартал. Але всі четверо грають в інших клубах вже. В цей сезон ходять як гравці інших колективів. Але Кривбас – це команда з однією, як на мене, із найкращих селекцій у нашому чемпіонаті. І вони нових футболістів підтягнули до себе у склад багатообіцяючих атакувальних футболістів. Зараз Карпати. Карпати першим номером діють, Карпати більше контролюють м'яч і... Напевно, це можна було чекати сценарій цього поєдинку, тому що Кривбас – це команда, яка за Патріка Ван Левена є дуже вертикальною. Це команда, якій для створення великої кількості моментів м'яч не завжди потрібен, фігурально, звісно кажучи, для того, аби м'яч забити, доправити у чужі ворота. Однозначно до цього м'яча треба торкатися. Але велика кількість передач – це історія абсолютно не про криворізьку команду в процесі роботи із цим головним тренером. У центрі поля боротьба за м'яч. Карпати розвертають атаку у лівий фланг. Центральні захисники команди Тимур Стецьков. Відзначаємо його повернення у стартовий склад. Він дуже мало ігрового часу у зв'язку із страшною моторошною травмою отримував. До речі, тут теж є цікавий сюжет. У складі Карпат є два футболісти, які народилися у Кривому Розі. Це Денис Мірошніченко і це Тимур Стецьков. Два футболісти, які обидва іграли за Кривбас, що логічно, але, що мені здається, іще більш знакове, обидва у Кривому Розі народилися. Ось такий він український футбол. Так теж трапляється. Ну і, власне, Стецьков свій останній класний сезон до травми провів саме у Кривбасі, але і з іншим тренером. Із Юрієм Вернидубом. Кривбас в атаці на правому фланзі. Сек із м'ячем не проходить, а Сансек свого візаві. Що зараз Карпати покажуть в виході з оборони в атаку? Нічого складного, просто вперед. М'яч вибиває Ростислав Лях. Туди, кудись подалі у боротьбу. Багато високих повернень м'яча від футболістів Патріка Ван Левена, відзначаємо. Бекавац по лівому флангу, закидання. Шевченко. Під передачу немає удару, вибувають львів'яни м'яч із власного штрафного майданчика. Нагадаю, що це пряма трансляція матчу першого туру української футбольної прем'єр-ліги. Стадіон Гірник, місто Кривий Ріг і Кривбас місцевий зараз приймає Карпати. Криворіжці з м'ячем. їхні центральні захисники Джонс на Володимира Вілівальда. І з відходом із команди Максима Задираки давайте відзначимо, що Володимир Вілівальд – молодий гравець, гравець молодіжної збірної України. Він отримує капітанську пов'язку, а у нас тим часом на 8-й хвилині зустрічі Афанасьєв вперше за цей поєдинок тягнеться до кишені. І Русин отримує, Назарій Русин, першу жовту картку після свого повернення в український футбол. Порушив правило він проти Яна Юрчеца, польового футболіста, який, якщо не помиляюсь, у минулому сезоні зіграв найбільше з-поміж усіх гравців чемпіонату. Не було жодної альтернативи на цій позиції для Яна Юрчеца у команді Патріка Ван Леона, і тому він безапеляційний, основний і єдиний фактично правий захисник був у команді. Зараз є у нього конкуренція, але про це, напевно, є сенс говорити тоді, коли його візаві, його конкурент з'являтиметься на футбольному полі. Після стандарту створюють моменти знову з ударом по воротах криворіжці, але удар блокується захисником. Удар, який йшов у площину воріт. Хороший момент, хороший шанс знову для Шакіона Сечвела. Ось так, ще 10 хвилин першого тайму не сплинуло, а криворізький новий основний нападник, гравецький, приходить на підміну Карлосу Порако на його місце. Він має два супершанси. Перший дійсно абсолютно гульовий момент, що буде зараз. Джованні Герберт. Він зараз на правому фланзі опинився. Теж цікаво постежити, а як атакувальні футболісти Кривбаса будуть розташовуватися. Як вони будуть або ж не будуть прив'язані до позиції. Контратака криворізької команди зараз не пройшла. Відповідь від Карпат. До речі, багато перетинів між Кривбасом і Карпатами, частину з яких я вже озвучив, але от голкіпер, поточний основний перший номер, 12-й на спині у нього, де факт він перший основний воротар криворізької команди, мова про Олександра Кемкіна, його попереднім клубом саме Карпати були. І попередній сезон він виступав за Кривбас на правах оренди, а Сансек проти Ерікі, і бразилець не дозволяє себе пройти сенегальцю і відзахищався. Зараз опорник львівських Карпат, який у стартовому складі з'являється. Якщо говорити про Карпати, то низка футболістів не приїхали до Кривого Рогу на цей поєдинок. Ми говоримо передусім про тих футболістів, які от приєдналися буквально протягом тижня. Цього це Іван Калеро, гравець із іспанського клубу Культураль Леонеса. Він, якщо вірити даним порталів, які ці речі відстежують, за 450 тисяч євро прийшов у львівські Карпати. Правий захисник, проблемна позиція Карпат. І зараз через ось цю позицію, про позицію правого захисника, проблемну позицію Карпат, намагався Кривба свою атаку розігнати, але Чебер Алькаїн прийшов на цю позицію, допоміг Мірошніченко, і Чебер ще один іспанець, який із минулого сезону у команді, зараз атаку суперника перервав. М'яч у центральній зоні, багато боротьби, цього можна було чекати, але багато і футболу від команд, багато часу м'яч, що називається, внизу проводить, не лише ось там на горішніх поверхах, верхової боротьби не надто багато, іспанська мова звучить від Франа Фернандеса, він жене свою команду вперед, і підопічні тренера львівських Карпат зараз право на кутовий удар заробляють. 12-та хвилина поєдинку, це матч першого туру української прем'єр-ліги Кривбаси-Карпати. У Кривому Розі на стадіоні «Гірник» проводять цей поєдинок. Кутовий для Карпат по минулому сезону не справляли враження. Карпати – команда, яка дуже багато забиває м'ячів після кутових, попри те, що є, очевидно, дуже якісний в аспекті от саме гри при стандартах футболіст, це Владислав Бабогло. Високий, який дуже класно проводить боротьбу. І зараз контрвипад Кривбаса. Вихід 3-2 на користь криворіжців. Як вони будуть вирішувати цей епізод? Шевченко під удар, удар у площину, але такий удар голом може стати хіба що у вісні. А це реальність, реальність, у якій Асансек марнує цей шанс. Каменський віддавав на нього передачу. непогано розібрався український футболіст у цьому моменті. Він, ну, здавалося, з точки зору потенційного асистента все зробив правильно. Він натягнув на себе суперника, віддав вчасну передачу у лівий фланг, але інша справа, що африканець Сек свій шанс не реалізував. Падіння футболіста Карпат, але тут ноги не встигли, що називається, за швидкістю ідеї Амбросія Чачуа, котрий опинився на правому фланзі атаки львівських Карпат. Більший з м'ячем Карпат. Це помітно, це очевидно, але якщо загальне враження озвучити, то Кривбас – це точно та команда, котра гостріше виглядає ось цій першій третині першого тайму. Перша третина, яка добігає вже свого завершення. Знову Кривбас із м'ячем. У лівий фланг розвертається атака Анте Бекавац. Каменський вирізає, амбітна передача. Зважаючи на те, що адресатом цієї передачі був далеко не найвищий Асансек. А ось непогано це Герберт розвертається. Джованні Герберт грає на Шевченка, той правий фланг, Асансек. А от тепер від нього подача! Непогано ось це подача на голову Шакіона Сачвела. Не дістає

два сезони тому, якщо я не помиляюсь. Джихад Бізімана, пам'ятаєте, можливо, такого футболіста теж із не мейнстрімової африканської країни, капітан збірної Руанди. Якщо не помиляюсь, він навіть в статусі капітана цієї національної команди був, виступаючи за Кривбас. І всі ці гравці, яких я перерахував, а точно треба згадати ще і Івана Дібанго, тобто африканці у Кривому Розі дуже непогано адаптуються. Це факт. А тут у нас львівські Карпати на початку 16-ї хвилини поєдинку право на доволі перспективний, цікавий штрафний заробляють. І великими силами, що логічно, підопічні Франа Фернандеса приходять на лінію чужого штрафного майданчика. Шанс для Карпат. Спокійно, можна говорити, напевно, саме так відбувається зараз криворізці, але м'яч за межі футбольного поля виходить саме від гравця криворізької команди. Давайте ще трішки поговоримо в цій паузі про те, що сьогодні ще один поєдинок в українській прем'єр-лізі відбудеться. Харків гратиме із Вересом у 15:30. Цей поєдинок він у столиці на арені «Лівий берег» відбуватиметься. І ще один кутовий зараз виконують Карпати. Знову м'яч від гравця криворізької команди пішов за межі футбольного поля. Два поспіль корнери. Мухліс Моха. Погана подача від нього. Не підняв м'яч на ближню стійку. Підбирання залишається за його партнерами Ростислав Лях. А от зараз втрата і знову, чи зможе вибігти Кривбас. Давайте дивитися, швидкість Каменського тут трішки підвела його, не дозволила обійти Мірошніченка. І знову на чужій половині поля Кривбас м'яч собі повертає, але так само швидко і втрачає. 17-та хвилина. Не подобається Патріку Ван Левену те, що не фіксують порушення правил проти його футболістів. І з м'ячем зараз Олександр Кемкін. Він починає атаку від власного штрафного майданчика Джонс. До речі, теж цікаво відзначити, ми говоримо про нападника з Ямайки. Давайте ще підсвітимо те, що два футболісти з Панами у стартовому складі Кривбаса. Панама – учасник чемпіонату світу. Щоправда, жодного з гравців ані Кривбаса, ще панамець є у Зорі, панамець є у Динамо, але жоден із панамців, жоден із інших представників 48 національностей, котрі були представлені на чемпіонату світу, УПЛ там не представляли. Цікавий момент падіння Чебера Аль-Каїна після зустрічі із Олександром Хемкіним у штрафному майданчику криворізького Кривбаса. Чебер Аль-Каїн щиро дивується, дивлячись на Афанасьєва, мовляв, а де ж пенальті? Вже його не буде. Ми дивимось повтор цього моменту, як все відбулося. Стецьков, діагоналю, простір на Чебера. І це цікавий, до речі, момент. Це цікавий момент, і я не виключаю, що ВАР може втрутитися зараз, тому що Чебер Аль-Каїн прокидав собі м'яч. Прокидав і йшов до м'яча, і тут питання в тому, а як зараз ВАР? Арбітр буде інтерпретувати дії Олександра Кемкіна. І ВАР перевіряє цей момент. ВАР перевіряє цей момент, зараз може бути призначений 11-метровий у ворота Криворізького Кривбаса, але ні, пенальті призначено не буде, тому що ВАР-арбітр пристає на таку ж інтерпретацію цього моменту, як і у Олександра Афанасьєва. Олександр Мельченко, арбітр ВАР, напевно, обидва Олександри вважали, що це був би надзвичайно легкий пенальті для атакувальної сторони, а тенденція і світового, і, а вже ж, українського арбітражу зараз полягає в тому, що ось таких легких пенальті ставити ніхто не буде. І чемпіонат світу, який завершився у Штатах, Канаді, Мексиці, який ми дивилися понад місяць, він цю тенденцію і твердить. Вже в атаці знову Кривбас. І ще одне падіння у штрафному майданчику. І це пенальті на користь Кривбасу. Ось таке рішення від
Олександра Афанасьєва менше хвилини.

0: скільки часу минуло від ось цієї перевірки попереднього епізоду, де Карпати на пенальті претендували, а тут Сачвел, активний ямайський нападник, якого ми, напевно, згадували найчастіше з усіх, хто бере поки що участь у цьому матчі. Зараз він приймає передачу і... Ну, давайте дивитись повтор. Він іде обігрувати. Сам втратив м'яч, сам потім його підібрав. І у межах штрафного майданчика, здається, б'є, все ж таки б'є по нозі. Так, це пенальті. Це пенальті. Мірошніченко порушує правила проти Сачвела. І б'є новачка Кривбаса по нозі у чужому штрафному майданчику. На очах головного арбітра ідеальна позиція Олександра Афанасьєва була у цьому епізоді. Це 11-метровий і відмінний. Чудовий, просто неймовірний шанс для Кривбаса забити свій перший м'яч у цьому сезоні. І невже Ян Юрчиц підходить виконувати цей 11-метровий удар? Правий захисник Кривбаса, нічого собі, це не тривіальна історія. Невже Ян Юрчиц буде пенальтистом у цьому сезоні? Дуже цікаво перевірити, а наскільки часто взагалі Ян Юрчиц був 11-метрові в своїй кар'єрі. Хорватський 25-річний гравець. Ну, справді, тут про досвід, якщо говорити. До речі, теж цікава історія. Домчак у матчі першого туру, дебютуючи за Карпати в минулому сезоні, відбив пенальті. А от Марченко не відбиває. Карпати пропускають на екваторі першого тайму м'яч у свої ворота. Кривбас реалізовує 11-метровий. І це вже сила, це контроль. Насправді впевнено діяв Кривбас монолітно згуртовано і... Якоюсь мірою можна говорити про те, що Кривбас диктував свою гру. А я нагадаю, що спонсор трансляції – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон. Ну, бетонно впевнена реалізація 11-метрового зараз від Яна Юрчиця. В куточок пробив дуже переконливо і дивлячись на цей 11-метровий, насправді не дивився, що він... Підійшов до позначки, а я дивлю статистику, якщо ми говоримо про 11-метрові, то знаєте, коли востаннє Ян Юрчиц забивав з 11-метрової позначки? Це було дуже давно, ви навіть не повірите. Це було у 2022 році. Я дивлюсь на цю дату, стає трошки лячно, тому що це було навіть ще до повномасштабного вторгнення. Це було в лютому 22-го року. 12 лютого 22-го року він забивав у першій хорватській футбольній лізі. Права ногометна ліга, так називається той чемпіонат. І от зараз, через 4,5 роки, він вже в статусі, напевно, одного із найбільш досвідчених гравців українського Кривбаса забиває 11-метровий у ворота львівських Карпат. Цікавий перший тайм, змістовний перший тайм, і команди за такий перший тайм треба відзначати, тому що грають за справді шаленої спеки, і зараз на підтвердження моїх слів екватор першого тайму і наш матч переривається тим, що під час чемпіонату світу називалося Hydration Break. Так, пауза на те, аби попити водички, відновити водний баланс організму, тому що справді дуже і дуже спекотно, але, ну, знову таки, при цьому ми говоримо про доволі якісну першу половину першого тайму з точки зору швидкості, з точки зору темпу і з точки зору кількості моментів. Приміром, матч відкриття чемпіонату вчорашнього. Він, ясна річ, великою мірою через те, що у складі Колоса Ковалівського було раннє вилучення, але, ну, він от не настільки ані темповий, ані настільки змістовний. Ну, це як на мене. Класно, дуже класно виконав удар Ян Юрчиц з 11-метрової позначки, вивівши Кривбас вперед, в цю бокову сітку влучив і, ну, ще в дитячу юнацькій школі, ну мене принаймні вчили, що якщо туди влучаєш в бокову сітку воріт, то у воротаря шансів дуже і дуже небагато м'яч дістати. Але для того, щоб туди влучати, так як це зараз робив Ян Юрчиць, ну треба справді багато практикуватися, залишатися після тренувань, в процесі тренувань. Одним словом, давайте це зафіксуємо. Несподіваний пенальтист у Кривбаса у цьому сезоні – це Ян Юрчиць. Кемкін, вперед, вибиває м'яч. До речі, цікаво згадати статистику Яна Юрчиця по попередньому сезону. Якщо не помиляюсь, там навіть забитий м'яч якийсь у нього був в українській прем'єр-лізі. Так, м'яч був, тут я не помиляюсь. Один м'яч і 5 асистів, така у нього статистика в УПЛ. Hydration Break у нас уже позаду, і після нього свою першу атаку вже львівські Карпати організували з усиллями Русина. Він працює на лівому фланзі. Напевно, немає враження, що це якийсь видатний перформанс поки що від поверненця в український футбол Назарія Русина. Поки що виглядає доволі посередньо, але з іншого боку помітно. Ми його прізвище називаємо неодноразово. Бабогло, він торкнувся м'яча зараз після кутового, але пробив повз ворот. Далеко повз ворот. Грав дотик від Кривбаса, і все це втратою завершується. Каменський на лівому фланзі. Ну, це не Мендоса, це не Глейк Мендоса. Хай там як, ми багато компліментів криворізькій команді вже зробили і за селекцію, але ну, все ж таки я переконаний, що замінити ось цю венесуельську трійку Мендоса, передусім Мендоса, який давайте разом згадаємо, він був визнаний найкращим гравцем минулого сезону. Мендоса, який у Шахтар прийшов. Давайте теж це зафіксуємо, нагадаємо, що Шахтар за останній сезон, за підсумками попереднього сезону, забрав Проспера Оба із ЛНЗ, який класно себе там проявляв. Тобто найяскравіших гравців, які починають сяяти на небосхилі української прем'єр-ліги, Шахтар забирає собі, формуючи таким чином і доповнюючи свій рост. Шевченко. Підказка англійської мови. Зараз ви чули її, це до Яна Юрчиця. Навіть Патріка Ван-Левена. Він просить Яна Юрчиця вперед рухатися із м'ячем, своїм правим флангом, підійматися. М'яч саме зараз на правому фланзі. Витискають Юрчиця львів'яни зараз. У вас одне із найдовших володінь зараз проводить, і вперед боротьбу, ось це втрата. Кемкін на Стецькова вбиває. Зараз м'яч багато з голови одного футболіста на голову іншого перелітає. І в підсумку Карпати беруть м'яч під контроль, лівий фланг, свою атаку розвертають. Розстріл. От примітивно все це виглядає з одного боку, ну але об'єктивно все це можуть підтвердити той факт, що моментів у Карпатіх таких, в принципі, і не було. Русин черговий кутовий заробляє. Подавав Русин, і до цього був готовий футболіст, який поруч із ним розташовувався. Лютує Русин, сам собою, таке враження, незадоволений він. Капається за голову після того, як, ну, відверто, не найкращу подачу виконав, але тут, якщо дивитись на кінцевий результат, кутовий для львівських Карпат Назарій заробив удар, і зараз Кемкін! Хо-хо, це витягнув! Після кутового найкращий момент Карпати створюють. Ого! Сейвище! Сейвище зараз від голкіпера криворізького Кривбаса. Ніхто не зміг стримати зараз Бабогла, який прийшов і прочавив двох. Бекова це Шевченка, він просто не помітив, наче танк. Ол у центрі поля, зрив потенційно небезпечної атаки криворізького Кривбаса. І Ерікі стає вже другим гравцем у нашому матчі із попередженням. Бразильський опорник побачив перед собою жовту картку за ось це порушення правил. І це фол проти Сачвела. Так, це саме він, Шакен Сачвел. Ми знову і знову говоримо про помітність цього футболіста. Кривбас, повівши в рахунку, таке враження, більше м'яч почав по тому контролювати. Напевно, це не зовсім логічно, але це те, що на себе увагу звертає. Мірошніченко. Під тиском Шевченка, але дуже спокійно. Амбросій Чачо пропонує себе на правому фланзі. Під тиском, але не можна сказати, що аж надто організований цей пресинг криворізького Кривбаса. Мають розбиратися з ним львів'яни, це зрештою і відбувається. Амбросій Чачо грає із помітним акцентом у правий фланг, можливо, навіть місцями дублюючи роль свою із Чебером. Ага. Ось в лівий фланг чергова передача. Русин! Він низом віддає передачу. Костенко пробиває. І там офсайд мав місце. Причому представники обидвох тренерських лав зверталися до арбітра кожен із своїми претензіями. Там карпатівці, здається, пенальті просили, звертаючи увагу на те, що рукою міг зіграти футболіст Кривбасу у власному штрафному майданчику, а власне криворіжці звертали увагу на те, що і справді було в цьому епізоді. Це положення поза грою у Назарія Русина. Ну, ігра рукою насправді теж була, але це точно не пенальті, тому що м'яч у руку Джонса відскочив від його ноги. Ну і сказати, що рука при цьому була в якомусь аномальному становищі, неприродньому, точно не можна. Арон Наві, давайте про цього ізраїльського футболіста, новачка Кривбаса, ми теж згадаємо, тому що це його дебютний поєдинок в українській прем'єр-лізі. Тільки-но приїхав він, 22-річний центральний слеш опорний півзахисник із Хапоеля з Хайфи. І зараз він так тепло зустрів іще одного дебютанта нашої ліги у складі Карпат Мухліса Моху. Хороші відгуки щодо Роя Наві були. Гравець і лише в Ізраїлі до цього виступав. За Хапоель Хайфа, Хапоель Петах Тиква. З структури молодіжних збірних ізраїльських теж перебував, виступав за збірну U-20, ще зовсім-зовсім нещодавно, здається, грав цей футболіст. Ну і дуже важлива чеснота – це те, що в тренерському штабі Патріка Ван Леона є ізраїльський фахівець, гравець, даруйте, тренера, який має контакти там в Ізраїлі. Ну і, зрештою, сам Патрік Ван Леон працював в Ізраїлі, тому ось ці зв'язки, вони залишаються. І Барлін, і Рой Наві, я думаю, що це наслідок ось цих контактів, цих зв'язків. Карпати в атаці. Карпати на правому фланзі з м'ячем. Має бути аут для команди зі Львова. Мірошніченко готується до вкидання, розставляє зараз він своїх футболістів у чужому штрафному майданчику. 34-та хвилина поєдинку, це матч першого туру української прем'єр-ліги, пряма трансляція зі стадіону Гірник у Кривому Розі. Кривбас попереду в рахунку в матчі з Карпатами 1-0. Мірошніченко не вдається йому якісно поки що подати зі свого флангу. Можливо, навіть є ось це відчуття того, що Мірошніченко на правому фланзі не настільки якісно кросову роботу може виконувати. Те, що йому класно вдається з позиції лівого захисника, простріл пішов із лівого флангу. Герберт. Інші футболісти групи атаки Кривбаса зараз повертаються до власного штрафного майданчика, аби відзахищатися, аби відоборонятися. Контролюй, щоб ця позразу в опор вступав. Іде подача і захисники відбуваються. Криворізького Кривбаса. Непогано. Буде іще один кутовий для львів'ян. Ну, в цьому аспекті, в аспекті кутових, і, здається, домінуюча більшість корнерів Карпат, вони з лівого флангу. Я думаю, що вони там до показника вже в десяток кутових по трішечки підходять. Удача від Мирошніченка. Ні, і цього разу не вдало. Тобто кутові лише в одному випадку завершилися абсолютно гольовим моментом. Це удар Бабова. Втім, ну, напевно, можна говорити про те, що це і не найгірша конверсія. Цікаво, що Карпати не мають переваги в зрості над Кривбасом. Лише один футболіст вище 190 см є у Карпат. Це їхній голкіпер Денис Марченко. 193 см його зріст. Порушення правил в атаці. Так, є фол. Стецько рубається. Тут центральний захисник Карпат зараз із Вілі Вальдом, центральним захисником Кривбаса, який приходить на ось цю сутичку. Дісталося капітану львівських Карпат Бабоглу. І справді Шакіон Сачвел тут доволі грубо зіграв із Баболом, не гостинно, абсолютно. І, здається, арбітр не бачив просто цього епізоду і через це не показав жовту картку. Це жовта картка залізо, абсолютно залізна. А є жовта картка. Ось тут асистенти, напевно, підказали, тому що повтор, він засвідчив нам, що от Афанасів, як мені принаймні здалося, в момент цього порушення дивився трішки в іншу сторону. Зараз таки, після, я думаю, підказки в навушників. Я не про вар арбітра, я думаю, що просто асистент лайнсмен звернув увагу, що не можна це ігнорувати. І Сачвел розпочинає свою кар'єру в українській прем'єр-лізі із заробленого 11-метрового і жовтої картки. Ось такий дороб, який підкреслює його помісність. Іспанською дуже багато комунікує своєю рідною мовою Фран Фернандес. Кількість іспанських футболістів на полі дозволяє це робити. Там у складі львівських Карпат і Чебари, і Мухліс Моха, і, зрештою, Ерікі так, який, я думаю, попри те, що він бразилець з португальською рідною мовою, але якісь базові речі точно розуміє. Я думаю, чуєте, так? Це Франциско Фернандес. Є відчуття того, що трішки втомилися команди. Знову говоримо про дуже високу температуру, за якою цей поєдинок відбувається. І перерва, як прийнято казати, як прийнято вважати в таких ситуаціях, вона потрібна команда, так, аби трошки і водички попити, і в затінку, в роздягальні посидіти, прийти до тями. Мірошніченко. Атака Карпат, знову правий фланг, але знову засильна передача Мірошніченко. З точки зору впливу на валовий атакувальний продукт Карпат, Денис Мірошніченко точно нижче очікуваного рівня проводить перший тайм. Бабогло підіймається у центральне коло, грає на випередження, вибиває м'яч до чужих воріт поближче. От, ну, зараз Карпати багато підбирань забирають м'яча, те, чого не надто багато було у першій половині першого тайму. І це те, що може команді Франа Фернандеса, агресивній команді Франа Фернандеса, от зараз в контексті епізоду, коли в Кемкіна пішов Костенко битися і не витиснув кутовий, не витиснув якийсь гольовий момент, але від Яна Костенко м'яч виходить за межі футбольного поля. Взагалі це цікаве рішення від Франа Фернандеса. Костенка, якого ми звикли бачити на фланзі, якого і в Карпатах попередні тренери використовували на цій позиції, і в попередньому клубі у Полтаві, та котра СК Полтава. Перед Карпатами він теж вінгером був. А от зараз Фран Фернандес цікавим чином Русина і Костенка розташовує, міняючи фактично їх позиціями. Русин на фланзі лівому, а Костенко на вістрі атак. Ну і це наче загострення і втілення ось тієї проблеми із відсутністю яскраво вираженого форварда рівня Бабукара Фала. Що зараз фол проти Костенка, який глибоко опустився. Костенко просить жовту, вимагає жовту арбітра для свого крипника, але Афанасів тікає від нього, і жовту давати Вілівальду в цій ситуації він не хоче. Ми, до речі, говорили про те, що Кривбас своїх лідерів втратив у це міжсезоння. В принципі, схожі процеси у Карпатах відбулися, тому що основного кіпера Домчака втратили, Бруніньо, одного з найцікавіших, але ментально абсолютно особливого гравця, до якого треба особливий підхід. Він теж в Ізраїль поїхав. Зараз небезпечно. Амбросій Чача, удар по воротах. Удар заблокований. Ну і Бабукар Фал. Так, це в контексті розмови про нападників. Бабукар Фал, який у Лзенській Вікторії опинився. Ми говорили про принца Аду, гравця африканського, якого Кривбас продав в склад ось цієї чеської, відомої абсолютно, я думаю, за чеськими мірилами грандової команди. Те саме і Карпат зробили цього літа. Більше боротьби у нас стало ближче до завершення першого тайму. Боротьби, нервів, якогось хаосу у центрі поля і моментів давненько ми не бачили. Це речі, які між собою точно взаємопов'язані. Моха. Новачок із Карпат помиляється зараз, віддаючи передачу. Взагалі кудись у кутовий прапорець м'яч відправляє. Туди, де жодного футболіста у зелено-білій формі не було. 3 хвилини залишається до завершення основного часу першого тайму. Це пряма трансляція матчу першого туру української прем'єр-ліги. Кривбас, Карпати. 1-0. Ян Юрчац після кутового. Даруйте, після пенальті реалізованого, а вже ж він відкрив рахунок. Мірошніченко зараз класно грає, він у відборі. Все ж таки Карпати динамічніші, цікавіші в кінцівці першого тайму. Мірошніченко. Асан зараз кричить ім'я Сека. Хтось із тренерів Кривбаса, здається, це сам Патрік Ван Левен, наче вимагаючи від африканського опуститися нижче. Знайти ось там м'яч. Хороший контроль зараз від Карпат, але і активний відбір від Кривбас. Кривбас не дозволяє Карпатам наблизитись близько до власного штрафного майданчика. Карпати дуже нечастим гостем є саме заключної третини поля. Карпати із м'ячем на чужій половині поля, але в другій зоні переважно. Алькаїн. Чебар. Він знову отримує передачу. Чебар Алькаїн грає небезпечно на Костенка, але він спиною до чужих воріт. Костенко йде обігрувати і падіння у штрафному майданчику. І ні, це не пенальті, це кутовий. Давайте цей момент дивитися, давайте цей момент вивчати. Костенко тримається за буц правої ноги. Ну, це теж цікавий момент. Костенко у штрафному майданчику і чи не наступає Джозеф Джонс на його ногу. Це робота для VAR-арбітрів. Ну, це може бути пенальті. Рефері призначає кутовий, і ВАР-арбітр перевірив цей момент. Ну, немає такого акцентованого відеодоказу того, що Джонс наступив на ногу Яна Костенка. Тому, в принципі, Афанасьєв обрав ось таку модель арбітражу, і він має таку славу рефері, що ну, він має побачити щось абсолютно на 100% таке, що має його переконати. Тобто в епізодах 50-50, напевно, він 11-метровий призначати не буде, але ну хто знає, що зараз ВАР йому скаже. ВАР йому каже про те, що треба піти цей момент подивитися. ВАР зараз покаже. І Баболо супроводжує зараз до монітора головного арбітра поєдинку. Зараз Афанасьєв має попросити його цього не робити, відійти, тому що, ну, я нагадаю, так ВАР протокол, що головний арбітр сам має переглядати цей момент, нікого там в цій зоні біля монітору бути не має. Ну і Костенко, знову ми говоримо про його здібності, про його навички. Тут вивчення цього моменту зараз, в принципі, зводиться до питання того, чи грає Джонс у м'яч у цьому моменті. Він м'яч не грає.
1: Все, так, я бачу. Значить так. Гравець, який це номер, тому що
0: правильно? Номер 15 Джозефа Джонса, це вже підказуючи Олександру Афанасьєву, який зараз ідентифікує, і, наскільки я розумію, він готує промову по цьому епізоду, він готує призначення 11-метрового, вже вкомпенсований до першого тайму час, це буде пенальті, давайте послухаємо.
2: Після перегляду номер 15 команди Кирбас порушує правила. Рішення пенальті.
0: Дуже чітко, без зайвих слів. Але все зрозуміло. Пенальті. Отож, свій м'яч з 11-метрової позначки забив вже у першому таймі цього поєдинку Кривбас. Це зробив Ян Юрчиц. І тепер нагода для Владислава Бабогла. Він принаймні м'яч бере. Бабогло буде бити пенальті у Карпат, здається. Хоча є ця практика, що один футболіст бере м'яч. Так і було зараз. Я теж здивувався, чому Бабогло. Бабогло м'яч взяв, підійшов до позначки, знаєте, розхитав трохи Кемкіна. А бити буде Амбросій Чачо. Амбросій Чачо, який надзвичайно результативний поза минулий сезон провів в українській прем'єр-лізі з 10 матчів, не помиляю, забитими м'ячами. Ви чуєте, Олександр Кемкін звертається до Чачо, добре знайомі вони, він просить його пробити в той кут, в який хоче направити Кемкін, і Чачо забиває м'яч! 1-1 перед самісінькою перервою Карпати зрівнюють рахунок, і ми можемо говорити, що Карпати таки дотиснули суперника силою своєї атаки, ну і це додало нам цей яскравий емоційний момент у сьогоднішній грі наприкінці першого тайму. Спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон». 1-1. За такого рахунку, схоже, команди підуть у роздягальні. Два 11-метрових удари є запорукою ось цього результату, який ми маємо станом на 49-ту хвилину при двох компенсованих у першому таймі. Але ми розуміємо, чому. Афанасьєв дивився ось цей повтор. Була ця історія із переглядом ВАР, тому от стільки часу. Я думаю, вже дуже і дуже близько свисток, який команда відправить на перерву. Дуже класно. Класно виконав 11-метровий і Амбросій Чачуа. Низом м'яч стелився фактично газоном. Тобто він не підняв його. Це насправді дуже нетиповий 11-метровий, коли м'яч не по повітрю залетів у ворота, а він стелився по газону. Нічого собі. Ну і ще буде нагода у Кривбаса один свій шансик, один свій моментик знайти. Сачвел вривається до штрафного майданчика, удар по воротах, ні, не забиває Кривбаса, але кутовий заробляє. Ось це завершення першого тайму. Здається, Афанасьєв не хоче закривати цю першу половину гри, вона йому подобається. І від рикошетом від Бабогла м'яч прилітає до Каменського, і він, Каменський, гравець молодіжної збірної, вихованець в тому числі академії, так, Кривбаса, він заробляє кутовий, 2-9 за кутовими, 11 корнерів за перший тайм ми вже побачили. Кутовий від Кривбаса з ударом, ударом заблокованим Мірошніченко, 51-ша хвилина вже почалася. Невже ми так помітно в другий тайм увірвалися? Фол в атаці з боку Русина фіксує рефері. І от зараз, напевно, все ж таки буде свисток, який команди відправить у роздягальні. Ви його почули, друзі, ми два забитих м'ячі з 11-метрових побачили у першому таймі. Юрчиц на 20-й хвилині вивів Кривбас вперед, а Чачо на другій компенсованій до першого зрівняв рахунок на табло. Тож перший тур – це пряма трансляція із Кривого Рогу. Кривбас Карпати 1-1. Відпочиваємо і потім повертаємось на другий тайм.
3: Перший тайм позаду. Але нова доза адреналіну української прем'єр-ліги вже незабаром. Ще будуть моменти, які підтвердять силу і міцний характер Кривбасу та Карпат. Спонсор трансляції – Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Вболівай по-справжньому!

0: Просто зараз в ефірі Авторадіо.
1: Українська прем'єр-ліга. Другий тайм одного з найцікавіших матчів першого туру. Кривбас Карпати.
0: Гру коментує Дмитро Шпірко.
1: Вмикай гучніше. Відчуй наживо історію про міцний характер та монолітну згуртованість в бажанні перемагати. Спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
0: Вболівай по-справжньому.
2: Що ж, друзі, перерва промайнула просто непомітно, і ми повертаємося із вами на стадіон Гірник у місто Кривий Ріг. Там у поєдинку першого туру української прем'єр-ліги зараз Кривбас приймає Карпату, і два забитих м'ячі ми побачили ще у першому таймі. Ян Юрчиц із пенальті, це було дуже несподівано побачити саме його виконавцем 11-метрового. Він на 20-й хвилині матчу вивів Кривбас вперед. Ну, а Амбросій Чачо забив 11-метровий за Карпати. Це було вже укомпенсований до першого тайму час. Тому 1-1, конкурентний, цікавий матч, змістовний матч, попри шалену спеку, яка у Кривому Розі зараз панує. Там просто жодної хмаринки немає зараз над стадіоном. Ми побачили, справді, цікавий перший тайм, я так вважаю, і, в принципі, я думаю, ця думка точно є домінуючою. Ніхто не сумував, ніхто слухав цей поєдинок разом із нами. Окей, команди вже на футбольному полі, без замін, здається, принаймні, на перший погляд, як в одних, так і в інших. Зараз Владислав Бабогло, капітан львівських Карпат, збирає у коло команду і виголошує із таким дуже емоційним виразом обличчя промову до своїх підопічних, десь намагаючись їх трохи привести до тями. Ну, не всі гравці Карпат провели якісний, з моєї точки зору, перший тайм. Ось випав абсолютно з гри, як на мене, новачок Моха. Розчинився він на футбольному полі. 10-й номер і бажання у його особі, у його персоні знайти спадкоємця для Бруніньо. Ну, поки що це, м'яко кажучи, бліда тінь. Можливо, навіть і менше від цього, від того, що в окремих матчах міг демонструвати Бруніньо. Ну, Ян Костенко на позиції нападника вийшовши, без забитого м'яча, але із заробленим таким нападницьким 11-метровим ударом. Карпати вже на полі, а от Кривбаса, здається, поки що немає. Футболісти Патріка Ван Левена зараз вибігають із роздягальні. Кілька таких розминочних прискорень від них. І вже вони чимчикують на свою половину поля. Зокрема, і Олександр Кемкін. Давайте про всю програму цього туру зараз поговоримо. Ми акцентували увагу на тому, що сьогодні відбудеться в суботу, 1 серпня, ще один поєдинок. Харків із Варасом у 15:30 зіграють. О 13-й матч Чорноморця та Полісся. Це вже про завтрашню програму я кажу. В Одесі гратиме Чорноморець, котрий повернувся до еліти українського футболу після річної тут відсутності. Ну і у Кам'янець-Подільський. На Хмельниччину повертається українська прем'єр-ліга. Епіцентр вдома на своєму рідненькому стадіоні грає із Оболонью. Ну і в понеділок, 3 серпня, іще два матчі. Буковина-ЛНЗ. Буковина теж. Довгоочікуване повернення в УПЛ. Понад 30 років, здається, тут команди не було. І матчі з ЛНЗ в понеділок. Ну і Шахтар-Кудрівка. О 18:00 в понеділок вони грають на арені Львів. Другий тайм матчу між Кривбасом і Карпатами розпочався. Уважно стежимо. Зараз на ліві від головної трансляційної камери ворота атакуватимуть футболісти Карпат, відповідно, на протилежні, на праві футболісти львівських Карпат. Марченко вибиває м'яч вперед, голкіпер аут у цьому моменті буде для криворізької команди. Ян Юрчиц, він готується вводити м'яч у гру. Давайте склади команд пригадаємо. власне, із Кривбаса. Розпочнемо. Олександр Кемкін захищає ворота команди. Джонс і Володимир Вільвальд – це пара центральних захисників. Джонс, власне, помилився в тому епізоді, схваливши проти Костенка і привіз на свої ворота 11-метровий. Анте Бекавац – лівий захисник, Ян Юрчиць – правий захисник. Зараз момент у Карпат і Русин. На ударній позиції Русин падає у штрафному майданчику, зберігає контроль над м'ячем, підводиться. Афанасів за таке пенальті не буде ставити. Не виглядало це як порушення, буде в цьому епізоді. Кутовий. Ну ні, тут боротьба Джонса і Русина, нічого тут з розряду порушень правил не було в цьому моменті. Це факт. А от кутовий номер 10 для Карпат ми бачимо вже на 47-й хвилині цього поєдинку. В цьому аспекті, справді, Карпати дуже переконливі. І пішла подача, скидка від Стецькова. Шевченко відбивається криворіжці. Амбросій Чачо. Вперед, упадіння. І знову немає свістка, попри те, що футболіст у зелено-білій формі на газоні опиняється. Знову це Назарій Русин. Назарій Русин усіляко акцентує, підсвічує цю історію, що проти нього фолить суперника. Тут м'яч за межі футбольного поля виходить. І це буде перехід володіння до Рибаса. На що звертаємо увагу, це те, що Назарій Русин другий тайм розпочинає на протилежному фланзі. Він грав як лівий вінгер протягом першої половини гри. Зараз він на фланзі правого. Така зміна від Франо Фернандеса. Кадрових якихось ротацій від нього не було, хоча на лаві запасних є футболісти, яких насправді цікаво було побачити у формі львівських Карпат. Вантур, я думаю, що його перед усім так називаємо. Вантур, який із Луганської Зорі перейшов. Львів'янин повернувся в рідне місто. Ну і Олександр Дєдов на лаві запасних. В аспекті розмови про відсутність яскраво вираженого нападника, от про цього молодого футболіста треба говорити. Вчора Федір Задорожний свій дебютний гол забив за Луганську Зорю. В очікуванні свого дебютного голу в УПЛ Олександр Дєдов із Карпат перебуває. І, здається, він зараз є в групі футболістів львівських Карпат, які розминаються за воротами і готуються до виходу на заміну. Вже 11-й кутовий львівських Карпат. Фантастична цифра. Станом на 49-ту хвилину. Ростислав Лях. Він біля кутового прапорця. Розіграли цей стандарт. Чебер у дотик повертає на Ляха. Лях вантажить м'яч. Відбиваються криворіжці. За винятком одного моменту, всі кутові інші, якщо брати їх до уваги, то нічого екстраординарного з точки зору навантаження на захист Кривбаса не змогли створити. Кількість вражаюча, просто приголомшлива, так? Зважаючи на те, що ми лише на 50-й хвилині матчу зараз перебуваємо. Але конверсія їх у моменту, ну, вона не ідеальна. А от зараз удар, який блокують. Кривбас на чужій половині поля із м'ячем. Атака підопічних Ван Леуна триває. Якщо вони в другому таймі нічого не показали, можливо, зараз сек. Юрчиць виконує крос і удар, після якого м'яч лягає на сітку. Це Джованні Герберт. Від Джованні Герберта треба відверто казати, напевно, більшого чекаємо. Асан Сек помітний, Шакіон Сачвел, дебютант української прем'єр-ліги, він теж постійно на наших радарах. А от Джованні Герберт, ну, зараз його удар головою, знову так м'яч на сітку приземляється, але з точки зору роботи із м'ячем внизу від панамця Джованні Герберта. Ну, хочеш, не хочеш, а після того, що він на зборах демонстрував, чекаєш більше. Потенційно, як принаймні мені здається, це той футболіст, який може ставати лідером команди. Риба, сватаці, м'яч дістав Юрчець і удар по воротах. Як же дістав м'яч Юрчець, не дозволивши йому вийти ані за бокову, ані за лицеву лінію поля. І це дало можливість команді із Кривого Рогу зараз, напевно, найкращий свій момент у другому таймі за ці 6 хвилин створити. Аут за боковою. Зараз на своїй половині поля м'яч футболісти львівських Карпат уводять. Помиляється Мірошніченко в скупчення футболістів у червоній формі. У червоно-чорному комплекті грає Криворізький Кривбас. Нова форма у команди Патріка Ван Левена. Там три комплекти. Один із них домашній. Він сьогодні репрезентований широкій публіці. Непогано зараз знаходять вільний простір криворізці в фазі розвитку своєї атаки. Сачвел

Зараз відвілювальна, і таке враження, що це Асанзек, він на позиції нападника ситуативно опинився, він сам не повірив, що така передача може до нього дійти. Русин, проти нього Ян Юрчет захищається, утримує передачу від Русина, ляг, прострілює, відбилися. Арон Наві, він сів в трійку із двома центральними захисниками і відпрацював. А Бєковац вибив м'яч подалі за меч футбольного. Франциско Фернандес, наставник Карпат, весь у грі. Сфокусований, стежить за кожною дією своїх футболістів, які зараз доставляють м'яч у чужий штрафний майданчик і марнують дивовижний шанс. Ян Костенко повз ворота пробиває. Нічого собі, який момент з нічого фактично народжується, просто після ауту. Мірошниченко вкидає, Бабогло пробиває, і невдалий відскок від Яна Юрчиця мав ставати однозначно, просто зобов'язаний був Ян Костенко забивати в цьому епізоді. Дивовижна хиба. Я думаю, після цього епізоду теж будуть підстави говорити про... Що нападник високого рівня, такі шанси, такі моменти, такі подарунки він має використовувати. Непогано, точна передача від Марченка зараз на Мірошніченка. Ян Костенко глибоко сідає. Ян Костенко, який дуже продуктивно виступає під наставництвом Франа Фернандеса, він найкращим бомбардиром Карпату у другій частині минулого сезону був. Він забив навіть більше, ніж Бабукар Фал. Саме якщо ми говоримо про ту частину сезону, коли наставником був Фран Фернандес. Чебар Алькаїн. Чебар на правому фланзі підіймає голову, шукає адресу для своєї передачі. Літає м'яч штрафним майданчиком Кривбаса, але удару ніхто із карпатівців так і не зміг завдати. Ну, а яка відповідь від Кривбасу? Поки що, другому таймі ось цієї фірмової, розмашистої атаки із класним переходом із захисту вперед ми так і не побачили. Команди Патріка Ван Леона, те, що у першому таймі було. У першому таймі цього матчу, перші 30 хвилин, Кривбас був схожий на себе, такого типового зразка минулого сезону. Сачвел, Асансек, Олександр Каменський теж. Про нього треба говорити, що помітні були. 11-та хвилина другого тайму у нас, друзі, розпочалася. І Карпати цей період в другій половині гри провели активніше, цікавіше за свого суперника. Карпати більше м'яч контролюють, ініціатива їм. Належить удар від Чебера вище воріт. Чебера високий рівень очікує. Після того, як цей футболіст з досвідом гри навіть у Ла Лізі, він, причому не так давно він там виступав на цьому рівні, і от він прийшов у Карпати і з ходу, здається, навіть не пройшовши зборів, став реально основним і важливим гравцем Русин. Чергова його не найкраща дія в ситуації, коли хочеш гостроти від атакувального футболіста. Зараз в опонента влучає знову Назарій Русин, але знову заробляє кутовий. Я навіть не буду набридати вам, озвучуючи цю постійну кількість, яка методично збільшується корнерів у виконанні Карпат. Давайте просто більше фокусуватися на тому, що роблять футболісти Карпат у чужому штрафному майданчику під час кутових. А що стосується кількісного показника, то вже ближче до завершення матчу зафіксуємо цю цифру. Вона, я думаю, матиме усі шанси на те, аби рекордною в сезоні бути. Ну, принаймні, якийсь період часу. Так точно удар! І цей кутовий голом завершується! Владислав Бабогло! Капітан Карпат знаходить цей момент. Бабогло підбирає м'яч після кутового. І Владислав Бабогло прямує до групи вболівальників львівських Карпат. Святкувати Бабогло бере у них барабанну паличку. І навіть кілька разів по цьому барабану зараз гатить, святкуючи цей забитий м'яч із
фанатами.

Карпати виходять вперед, і ось ця кількість кутових, вона не могла все ж таки в якість не конвертуватися. Це рано чи пізно мало статися. І перший шанс, перший момент був, це тоді, коли пробив сам Бабогу головою, а зараз він підібрав після кутового. І ну, ці кутові – це сила, це реально сила. Карпат, команда в цьому моменті відіграла впевнено. Знав своє місце Владислав Баboglu, і це лідер, це ватажок львівських Карпат, який виводить команду вперед. А я нагадаю, що спонсор трансляції – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон. Не дістав Кемкін ногою до цього м'яча, і за такою траєкторією йшов м'яч, що відбити удар Баboglu міг, напевно, хіба що лише хтось із захисників. Ну і святкування із вболівальниками дуже епічним однозначно буде, коли, ось побачивши цей барабан, Баboglu просто вихопив паличку вболівальників львівських Карпат і 3-4 рази дуже потужно вдарив по барабану. Хоча задав ритм не лише на футбольному полі того, як грають Карпати, але як і святкувати цей забитий м'яч треба. Свій м'яч. Нікуди це лідерство Баboglu в цьому колективі не поділося, це факт. Матч цей переконує, підтверджує це гравець національної збірної Молдови Владислав Баboglu. Перевертають Карпати поєдинок, який за дуже поганим для них сценарієм розгортався після того, як вдалося болістам Патріка Ван Левена передбити в минулому чемпіонаті свій перший матч. Чудово його пам'ятаю. Кривбас проти Колоса грав, щоправда, на виїзді на Київщині у Ковалівці. І тоді у Кривому Розі криволіська команда у Ковалівці дуже поганий перший матч провела, програла за великим рахунком, так, за грою без шансів. Але дивовижно, але через кілька турів Кривбас був вже лідером українського чемпіонату, тому певні подібні аналогії, хочеш не хочеш, а будеш проводити. У нас тим часом година астрономічна ігрового часу вже позаду. 61-ша хвилина розпочинається. Це перший тур української прем'єр-ліги. Кривбас, Карпати. Львів'яни два м'ячі забили вже в той час, як криворіжці відкрили рахунок і по тому більше не забивали. І зараз реакція від Патріка Ван Левена в вигляді замін. Давайте дивитися, хто може вийти. І ми побачимо свіжі гравці. Флорен Фернандеш де Олівейра Машаду Жуан Педро. Це португальський легіонер. Його, наскільки я розумію, зараз ми точно побачимо на футбольному полі. Тим часом його партнери в атаці, поки заміну ще не встиг Патрік Ван Левен провести. Атака Кривбаса із подачею без шансів завдати удар. Ну що, це довге ім'я, яке назвав я вам, шановні друзі. Це Жуан Машаду. І це саме захисник, який із Белененсеша приїхав до України в португальській Сегунді. Виступав він раніше, але при цьому дуже мало ігрової практики футболіста було. Жуан Машаду. Хоча, напевно, все ж таки його прізвище не на останній склад має наголошуватися, а Машаду. Такі речі з новими футболістами в процесі з їхньої адаптації українського футболу зазвичай узгоджуємо, так? Футболісти самі підказують, як все ж таки правильно наголошувати. Він португалець, він не француз, тому Машаду. Хто вийде разом із ним? Це теж дилема, це теж цікавинка, будемо зараз переглядатися. Немає поки що пауз у грі для можливості реалізувати цей слот заміни Патріка Ван Левена Марченком. Голкіпер Карпат, правий фланг передача, точно. В другому таймі багато передач від Марченка на Мірошніченка. І передач точно до честі Марченка. Дещо інший футбол в оболоні грав цей футболіст.
Олександр Каменський. Він поле залишає. Що ми говоримо про тих гравців, які з поля йдуть. Каменський. Де відпочивати і замість нього Ісачвел. Каменський Ісачвел. Ісачвел який жовтою карткою. І Мулик, і Машадо. Ну, Машадо, ми говоримо, що він захисник, але очевидно, що він має, напевно, якщо ми говоримо про заміну, не за позицію, є флангові захисники, і вони залишаються на футбольному полі, і Бекава – це Юрчець. Тобто ця заміна передбачає якусь глибиннішу перебудову Кривбасу з точки зору позиції цілої групи футболістів, наскільки я розумію. А Сансек, він м'яч подав зараз Мірошніченкові, той готується вкинути аут по правому флангу. Карпати свою атаку розвивають, і від гравця львівської команди м'яч йде за межі футбольного поля. Ну, Мухліс Моха, він поки що більше руками звертається до партнерів, до арбітра. Поки що якогось вражаючого футболу цей іспанський новачок Карпат в цьому матчі, як на мене, не продемонстрував. Ну, ці заміни Кривбаса, про що вони нам говорять? Ну, про Машадо ми, давайте все ж таки, якийсь таймінг візьмемо на те, аби придивитися, де він розташується, що він робитиме. А от Володимир Мулик – це історія більш зрозуміла. Це український нападник, який виходить замість нападника з Ямайки. 20-річний Володимир Мулик. Зараз атака непогано розвертається вона у Кривбаса за рахунок того, що величезну зону мав Ян Юрчець, здається, перед собою. Русин перехоплює, Русин непогано зараз вкладає м'яч у ногу партнеру, і Ян Костенко! Розбирається Ян Костенко в цьому моменті. Просто браво за ось цю історію із реалізацією цього моменту. Костенкові робимо компліменти. І він теж, як і Бабоглу, прямує святкувати туди до нападників. Той самий барабан, він нікуди не подівся. Назарій Русин, асист! Віддає у своєму матчі поверненні до українського чемпіонату. На це теж давайте звертати увагу. Ну і Ян Костенко. Скільки м'ячів забив вже Ян Костенко після того, як Фран Фернандес очолив львівський Карпат? Нічого собі. І в цій позиції, і в цій ролі, і зароблений 11-метровий. Давайте ось подивимося цей момент. Русин відборовся. Ну, тут є питання, безсумнівно, до якості боротьби від захисників Кривбаса. Взагалі Костенко, здається, із своєї половини поля в момент цієї передачі стартував. Це унеможливлює взагалі офсайд, але навіть якщо було не так, то, здається, в положенні поза грою Ян Костенко не перебував. Ян Костенко – вихованець полтавського футболу. Забиває свій 13-й м'яч за львівські Карпати Ян Костенко в усіх турнірах. І після цього заміна у Карпат відбувається. Моха і Русин, які ось так насамкінець прощаючись, він йде з поля, і Ванту з'являється на футбольному полі, його дебют, ми чекали. І Феліпе В'єйра, бразильця, і ще одного у складі львівських Карпат, бачимо ми протягом десь хвилин 30, так у нас є, задля того, аби за ним поспостерігати. І Феліпе В'єйра із Ліпай, з латвійської команди, він прийшов до чемпіонату України. Назарій Русин там щось із тренерами львівських Карпат активно обговорює. Ну а Кривбас, у якого є ще час, хоч це буде дуже непросто, якщо ми говоримо про гіпотетичний камбек, думки про який точно є у головах футболістів. Ще один кутовий зараз буде для Кривбаса, 68-ма хвилина. От Філіпе В'єйра
центральний такий захисник, який з'явився на футбольному полі у складі Львівських Карпат, то він, окрім Латвії, ще й в Словаччині, щоправда, в нижчих дивізіонах раніше виступав, тому ну, давайте до нього приглядатися. Моха, не ура! Що буде з Вієрою? Я думаю, достатньо часу, аби зрозуміти, аби приглядітися. Ну ось так, Карпати змогли, пропустивши першими і трьома забитими м'ячами, відповісти Кривбасу. Хемкін, вперед. Неабияка перевірка характеру Кривбаса буде в цій хвилини, що в цьому сенсі може команда Патріка Ван Левена, яка точно зараз візьме м'яч під контроль. Дуже хороша динаміка руху гравців у центрі поля у Карпат тоді, коли вони працюють проти м'яча. Я б на це звернув увагу. Ну і вихід Вантуха. Що цікаво, Вантух займає позицію лівого півзахисника. Позиція, яку насправді він в Зорі регулярно обіймав, і позиція, з якої діючи, Вантух почасти мав і гольові моменти. Ну і от зараз гідрейшн брейк, перерва тривалістю хвилинка півтори для того, аби водички попити. Для Патріка Ван Левена і його тренерського штабу це можливість ну, зараз щось трохи підкоригувати, хоча я бачу, що сам нідерландський наставник в цьому сенсі цією паузою не надто активно користується, на відміну від Франа Фернандеса, який активно комунікує, який активно спілкується, там Патрік Ван Левен, він трошки гриме, які вражені на своїх футболістів. І якось тактично цю паузу не використовує. Щось там арбітром, розповідає Патрік Ван Левен. Сімдесята хвилина матчу. 20 хвилин основного часу другого тайму залишається у нас, плюс те, що рефері компенсує. Патрік Ван Левен зараз побачив несправедливість у тому, що тренери львівських Карпат змогли зайти на поле під час цього гідрейшн брейку. І акцентує, звертається до якоїсь попередньої розмови, яка була до матчу, стосовно того, що йому, Ван Левену, четвертий арбітр не дозволив це робити. І слово «четвертий» в виконанні Патріка Ван Левена звучить дуже приємно, чути від нього українську мову, так? Шевченко пробив зараз півзахисник Кривбаса поворот, але ось ці удари кривбасівців в переважній своїй більшості блокуються. В'єра довго приймав рішення, відібрали м'яч у Філіпу В'єри і чисто це зробили кривбасівці. Зараз для інтриги м'яч Кривбаса, звісно, був би просто ідеальним сценарієм. І проходить подача від Юрчиця, але запізнюється Асансек на ось цю передачу. Велике питання, безсумнівно, немає сумнівів у педагогічних здібностях Патріка Ван Левена як тренера, який може навчати футболістів, може робити з тих, хто ще вчора грав на якихось нижчих рівнях гравців, які коштують мільйони. Це доводив Патрік Ван Левен неодноразово своєю роботою і в Шахтарі, де він в тому числі над роботою, над розбудовою академії працював, і вже в Кривбасі. Але зараз Кривбас пропускає чи ні? Так, Кривбас пропускає четвертий м'яч і забиває його Роман Вантух. Не зміг забити Ян Костенко. Він влучив у каркас воріт, і через це він зараз дуже засмучений. Але, що називається, під'їв цей момент Роман Вантух до... Працював цей епізод, допрацював цей момент гравецький
повертається у львівський футбол. І Роман Вантух, який свій попередній м'яч, що цікаво, забив у ворота саме львівських Карпат. Тоді він ще гравцем Луганської Зорі. В останньому матчі попереднього чемпіонату він відзначився голом. Ну і зараз тільки не вийшовши на футбольне поле. Там, напевно, менше 10 хвилин провів Вантух у грі. Ну і це мав бути розкішний гол від Яна Костенка. Ян Костенко навіть не бачив. Ян Костенко у розпачі там пробивав по рекламному щиту в той момент, коли Роман Вантух добивав і забивав цей м'яч. 4-1, друзі, у Кривому Розі от одразу після того, як свій четвертий м'яч забивають Карпати, оголошено повітряну тривогу. Тому, якщо ви перебуваєте в регіоні, де зараз повітряна тривога, подбайте про свою безпеку. А наш матч переривається.

Після перерви на повітряну тривогу у місті, що зараз приймає матч української прем'єр-ліги, ми відновимо трансляцію у нашому ефірі. Якщо тривога лунає і у вашому місті, пройдіть, будь ласка, в укриття. Бережіть себе та рідних. Авторадіо завжди поруч.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 15-та година.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Кондиціонер в авто рятує від спеки, але не від важкості в ногах після цілого дня за кермом. Тож потурбуйся упродовж дня, щоб ввечері, коли паркуєш авто і літній вечір кличе на прогулянку, не було набряклості ніг. Вирушай на зустріч відпочинку впевненим кроком. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Не дозволяй важкості зупиняти тебе на шляху до літніх пригод. Флего у стіках дбає про твої ноги зсередини, даруючи відчуття природньої легкості. Забудь про втому та тяжкість у ногах після довгого дня та відчувай драйв літа на всі 100%. Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама.

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
1: Ого-го! Скільки в «Агроленді» всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В «Агроленді» добре всім. «Агроленд» – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Відчуйте справжню свободу разом із BMW «Моторад». Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW «Моторад» створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW «Моторад» та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW «Моторад». Make life a ride.
3: Кан святкує! Кану 25 років!
4: І на честь 25-річчя Кан отримай знижку до 25% в ЖК «Республіка».
3: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
4: «Республіка», Теремківська, 4.
3: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
5: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у «Хесбургер» треба сходити.
6: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
5: Всього за 135 гривень.
6: Деталі на сайті «Хесбургер.UA».
7: «Хесбургер», аби з тебе давай.
8: 27 серпня о 19.00 на літній терасі «Рівермол». Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. «Як би не ти», «Скажи мені», «Притулись, обійми», «Без тебе», «Чайка» та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у «Рівермол». Квитки на концерт «UA». Живий звук.
9: Legendary Rock Voices.
10: Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
9: Legendary Rock Voices.
10: Квитки на «Контрамарка.UA». Живий звук.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Поворотник вправо. На шашлики. Літо на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Після роботи не про роботу.
1: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
1: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
2: Просто зараз в ефірі Авторадіо.
3: Українська прем'єр-ліга. Другий тайм одного з найцікавіших матчів першого туру. Кривбас Карпати.
2: Гру коментує Дмитро Шпірко.
3: Вмикай гучніше. Відчуй наживо історію про міцний характер та монолітну згуртованість в бажанні перемагати. Спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
2: Вболівай по-справжньому.
4: Ну що ж, друзі, повітряна тривога у місті Кривий Ріг, де зараз триває поєдинок першого туру української прем'єр-ліги, вона завершилась. На щастя, завершилася. Дякуємо повітряним силам Збройних сил України. Ну і ми повертаємося у матч Кривбас-Карпати за рахунку 1-4. Не на користь Кривбаса, як ви розумієте. Карпати перед самісінькою повітряною тривогою забили свій четвертий м'яч. Це зробив Роман Банту. І таким чином, ну, завершення цього поєдинку, ось ці заключні, ну, близько 20 хвилин, саме стільки часу відділяють нас від фінального свистка, вони, напевно, мають всі підстави стати комфортними, абсолютно, відтинком для левів. Ну, але своїх нових левів на поле у цей момент випускає Патрік Ван Левен. Відбулися заміни у складі Криворізького Кривбаса. Давайте з ними розбиратися зараз вже по ходу гри, яка відновилася. Жуан Машаду і Володимир Мулик вийшли раніше. Вони вийшли ще по ходу другого тайму. Результативна заміна вже відбулася у Карпат. Роман Вантух, іще раз на цьому давайте наголосимо. Він в гру увійшов результативно. Ну, а хто там вийшов у Криворіжців, ну, Підгурського давайте відзначати. Підгурський з'явився на футбольному полі, і це, очевидно, замість когось у центр поля. Із іншими свіжими футболістами давайте вже по ходу розбиратися. Про події, власне, ті, які відбулися вже, давайте згадувати. По-перше, ну, напевно, треба ще раз наголосити. Це матч першого туру. Чемпіонат України повертається після тривалої паузи. Ми близько 70 днів були без української прем'єр-ліги. За цей час пережили чемпіонат світу, кваліфікації наших команд у Єврокубках. На жаль, там багато болю поки що. І от українська прем'єр-ліга, вона вчора повернулася матчем «Зоря-Колос». І сьогодні у Кривому Розі грають у футбол, де, забивши першими, криворіжці повели в рахунку, але потім пропустили чотири м'ячі пропустили у власні ворота. Машаду, ось таке враження, що цей футболіст грає дуже близько до групи атаки. Попри те, що ми називали його захисником, це ми зараз говоримо про ростер Кривбасу. Багато нових футболістів, і справді Підгурський, який вийшов з лави для запасних, він тут на звичній позиції в центрі поля розташовується, а в усьому іншому дуже багато нових ролей, дуже багато нових персон у Патріка Ван Левена, і до цього приглядаємось. Карпати м'яч кидають за боковою лінії на Вієйру. Новий сьомий номер у складі Карпат. Філіппе Вієйра, говорили вже про нього, він замість Мухаммеда Мухліса Мохи вийшов на футбольне поле. Зараз іще один момент у Карпат. Костенко! забиває Костенко, але робиться з офсайду. Класика для суперників Кривбаса. Дуже висока лінія оборони. І за підсумками сезону попереднього, немає абсолютно жодних сумнівів, що суперники Кривбаса найчастіше потрапляли у положення поза грою. Ну і так, це той епізод, де Костенко забивав свій м'яч в офсайді, отримуючи передачу від портера. Тому, дочекавшись кінця епізоду, лайнсмен підняв прапорець. Зараз цей епізод ще ВАР перевірятиме. Але, здається, з навіть єдиного повтору, який можна було побачити одразу після цього епізоду, от навіть йоти, навіть дещиці сумнівів у факті офсайду не могло бути. 1-4 рахунок залишається, ні, п'ятий забитий м'яч Карпат він не був зарахований. Але другий тайм, все ж таки, тут Карпати класніше виглядають, солідніше, класніше, переконливіше. І ці чотири забиті м'ячі, які зараз значаться на табло стадіону Гірник у Кривому Розі, це десь втілення ось цієї переваги, можливо, ще гіперболізоване, не настільки сильніші, як на мене, Карпати, за цей Кривбас, але хороша реалізація, хороша реакція на побачене у тайні першому. Все це має місце непогано зараз. Атака у Кривбаса, можливо, вони знайдуть свій момент. Удар, який знову блокується. Удар, який завдавав свіжий футболіст Кривбаса. Це гравецький вийшов з лави для запасних, Джиммі Мпанзу. І ще один португальський гравець, який, до речі, який ще один футболіст, як Шакеун Сачвел, він зі Словенії прийшов. Його попереднім клубом був взагалі, до речі, нідерландський третьоліговий колектив Спортлюст 46. Тому ось так. Ну а перед цим був Акрітас, це представник другого дивізіону Кіпру. Ну, не найвидатніше, давайте так, м'яко кажучи, скажімо, кар'єра у Джиммі Мпанзу. Ну і ось, напевно, Кривбас – це найстатусніший клуб, за який він у своїй кар'єрі виступав. 24 роки цьому португальцю, 193 сантиметри, височенний хлопчина, але по тому, що ми бачимо, Патрік Ван Левен перепрофільовує цілу групу своїх футболістів у порівнянні з тим, де вони, на яких позиціях грали в попередніх клубах. Еліпе мчить в атаку Карпати, веде свою команду Феліпе. Помиляється зараз він при передачі, перехоплюють кривбасівці м'яч і фол проти Володимира Нудлика. Дісталося і Джованні Герберту в одному із попередніх епізодів. Ось про ці заміни давайте ще раз підсвітимо, хто вийшов у кривбасі. Джиммі Мпанзу, Т'яго Боржес. Він замість Асана Сека, Мпанзу замість Джозефа Джонса, ну і Денис Підгурський замість Ярослава Шевченка. Цікаво, так, що ось цього панамського центрального захисника таки зняв з гри Патрік Ван Левен. Не часто побачиш заміну центрального захисника. І це десь, можливо, і виховна робота вже. Ну і говорити про те, що Джонс дуже переконливо на своїй позиції діє, теж, мені здається, нам не доводиться. Ну і є підстави говорити про те, що Кривбас в гру із трьома захисниками, в принципі, перебудовується. Ці заміни цю перебудову обумовлюють. Принаймні, якщо ми визначаємо про ту фазу гри, коли із м'ячем криворізький Кривбас, Жуан Машаду, він правий латераль команди, так давайте відзначати. 81-ша хвилина – це пряма трансляція матчу із Кривого Рогу, стадіон Гірник. І летять вперед карпатівці правим флангом. Що тут м'яч? М'яч залишається у грі. А от зараз виходить за бокову лінію поля. Це буде аут для львівських Татар. І ще раз наголошую, 4-1 дуже комфортна перевага. І, здається, ось завершення цієї гри абсолютно в задоволення проводять гравці команди Франо Фернандес, які дуже близькі до того, аби цей чемпіонат розпочати із перемоги. І, ух ти, зараз іще один момент. Момент для Яна Костенка. Багато спроб у нього в другому таймі. Якщо у таймі першому, ну, серед здобутків Яна Костенка, таких, які можна в протоколі матчу побачити, ми будемо говорити про зароблений 11-метровий. Над поперечкою зараз летить м'яч після його удару, то в другому таймі це помітний атакувальний футболіст Вантух. Від нього подача до воротарського майданчика, за ким буде підбирання. Підбирання і зараз за карпатівцями, за не найвищими футболістами Карпат, що важливо. Тебер. Вдала спроба, Мірошніченко з правого флангу виконує. Це не крос, це невдала подача чергова, але Мірошніченко забирає м'яч на Чебера Алькаїна і передача в зону на Мірошніченка. Цього разу вже до Дениса точно не має бути питань. Тут питання до його партнера, який ось таку неточну передачу в район кутового прапорця віддавав. У центрі поля м'яч. Підкоплюють його криворіжці. Вони у червоно-чорному комплекті форми. І зараз йдуть вперед. Герберт. Як Боржес. І удар по воротах Марченка, але забирає м'яч до рук він після удару Джованні Герберт. Серед гравців групи атаки Асана Сека вже зняли. Сикіона Сечвела зняли, Олександра Каменського зняли, і Шевченка на полі немає. Тобто серед фактично навіть шістки гравців, які максимально наближені до групи атаки, так, то на полі залишається лише Джованні Гер. Багато боротьби у штрафному майданчику. Ну зараз інтенсифікує гру, наскільки може криворізький кривбас. Але цей матч переконує в думці, що, ну, все ж таки атакувальна команда Патріка Болеона зараз, принаймні, на старту сезону, ну, як і очікувалося, вона дуже втрачає. Без відсутності Глейкера Мендоса. Все ж таки Глейкер Мендоса це був геймченджер в матчах чемпіонату України. Дуже багатьох. Це людина, яка навіть якщо не робила результативних дій, фокусувала на собі величезну увагу суперника. Гігантську увагу суперника. Юрчат скидання від нього за боковою. Грані і зараз за кривбасом, ну, можливо, вийде пробити. Падіння і це не пенальті. Це не пенальті, треба підводитись Джиммі Мпанзу. І в чужому штрафному майданчику впало. Ось там Джиммі Мпанзу дуже близько до чужого штрафного майданчика розташовується. І повтор моменту із його розворотом. Був контакт із Денисом Мірошніченком, але бажання Джиммі намалювати тут 11-метровий, як мені здається, як я бачу по цьому повтору, воно було домінантним, ніж сам факт контакту із Мірошніченком. Хоча ВАР включається в цей момент, ВАР перевіряє цей епізод. Забагато, як на мене, знову-таки театр було в падінні з цього футболіста, на футболці якого позаду так і написано «Джиммі». Тому цей епізод перевірено, ні 11-метрового тут для кривбасу немає. І це вже не лише думка коментатора вашого, а й думка головного арбітра, а вже ж в цьому аспекті є значно більш визначальнішою. Подача із лівого флангу і м'яч вилітає за межі футбольного поля, м'яч іде подалі. І заміна відбудеться у складі львівських Карпат. Заміна номер 3 у цієї команди. І на футбольному полі Артура Шаха. Побачимо ми замість Чебера Алькаїна. Цікаво, чи отримає ігровий час Олександр Дєвов. Ну, Чабар сьогодні діями результативними не відзначався. Чабар сьогодні не забивав, Чабар сьогодні не віддавав, сьогодні інші помітні фігури були в атаці львівських Карпат, але нижче свого рівня Чабар не відіграв. Нормально, солідно, з ударами, з спробами обігрувати. От те, що вимагається від нього, ну і коли було потрібно, а потрібно це було робити в першому таймі, то і оборонну роботу, певний обсяг брав на себе. А Бекавець, вкидання від нього. От зараз хочеться розібратися, як розташовуються футболісти Кривбаса в атаці, тому що кілька разів у Патріка Ван Левена ось ця базова структура атакувальна, вона змінювалася, вона була динамічною у плюту. І зараз Патрік Ван Левен кричить, ну зараз вже не на арбітра, зараз вже на своїх футболістів, нідерландець. Їм висловлює претензії і удар від воріт. Удар від воріт після чергової боротьби, це Т'яго Боржес. Він там біля чужих воріт поборовся. Але не вибору. Ось так давайте скажемо. Пресинг от зараз спробує Кривбас накрити високо Карпати. Карпати все це розуміють. І от просто вперед, нічого не вигадуючи, кудись подалі. Еріки зберігає м'яч, грає на Мірошніченка. На своїй половині поля. Зелено-білій з м'ячем. Чачо м'яч відбирають. Але Костенко. Браво, Костенко. Шикарний матч від Яна Костенка. І не лише через результативні дії, не лише через те, що він робить в атаці, а те, як Ян Костенко впливає на гру своєї команди у ситуації, коли атака лише готується. Як опускається Ян Костенко, як він відчуває ці моменти, ось це подобається. Це треба відзначати. І ось так відсутність форварда профайлового, відсутність форварда за своїм футбольним паспортом, так, зараз у ростері команди, можливо, дає можливість Франу Фернандесу справді перепрофілювати Яна Костенка, футболіста цієї функції, цієї ролі. Чому би і ні? Іспанія із відсутністю яскраво вираженого нападника турніри великі вигравала. Напевно, все ж таки, вже в майбутнє дивлячись, важкувато буде Карпатам в цьому сезоні в українській прем'єр-лізі. Ну так, суто на папері дивлячись, боротися за щось видатне, боротися за Єврокубки, боротися за медалі. Чесно кажучи, навіть попри те, що зараз команда переграє Кривбаси з рахунком 4-1, в це повірити важко. Але, в принципі, ну, є певний потенціал у цієї команди. І давайте згадаємо, що іще двох іспанських новачків із нетрів іспанського футболу, так скажемо, дозаявили зовсім нещодавно. Це гравці із прицілом на виступи в майбутнє. Тож, Чачо і Еріки, вони з поля йдуть. Жан Педросу і Маркоса Пуга з'являються на футбольному полі. Це бажання трошки габаритів додати в центр поля, трошки в опорну зону укріпити. Ну і передача на Яна Костенка. Костенко перший на м'ячі, Костенко рветься. Але ну ніяк він раніше за Кемпіна, який залишає межі воріт, на цьому м'ячі не буде. Мірошніченко. Перетинає разом із м'ячем центральну лінію поля назад на свою половину пасу. Нас 90 хвилин вже відіграли команди у цьому поєдинку. Залишається нам додивитися лише компенсований час і дізнатися, а скільки ж рефері компенсував. 3 хвилини. Такий бонус для команд від Олександра Афанасьєва. Накидує він компенсуючий час, який витрачав задля замін. Герберт допоміг і по флангу, ну і вперед у боротьбу. Вертикалізація типова для Кривбаса є і у цьому моменті. Т'яго Боржес по флангу лівому віддавав цю передачу. Ну, а на Вантуха в величезну зону, яка там є, на правому фланзі захисту Кривбаса, прийшла передача, і це вже простріл від Ляха, який дозволяє команді, і тут я дарую тобі ще раз, напевно, в останнє назву цю цифру, що Карпати заробляють 14-й, 15-й вже кутовий, нічого собі, у цьому поєдинку. І симптоматично, що один із м'ячів команда внаслідок кутового саме і провела. Лях. Філіппе поруч із ним. Костенко просить м'яч у чужому штрафному майданчику. Лях таки виконує подачу. Подача, яка лягає на ногу партнеру. Пробиває у вратарському майданчику. Ніхто, окрім Кенкіна, не міг цим м'ячем заволодіти, попри те, що поруч із ним стояв Костенко, але у Кенкіна була величезна перевага. Він міг м'ячам, руками за цей м'яч боротися і в руки його забрати. Втрата від Карпат у центрі поля. І удар отримує по нозі Джиммі Мпанзу. Чи означає це, що штрафний рефері фіксує? Так, це штрафний, це шанс для того, аби бодай на другий м'яч напрацювати в цьому поєдинку для Кривбаса. Ну, такий епізод. Руками в повітрі так бабогло до Джиммі тягнувся, але сказати, що очевидність цього фолу є якоюсь надмірною, ні, я так не говорю. Юрчец, він біля м'яча, він буде виконувати подачу. Юрчец. І удар по воротах, м'яч стійко влучає, і немає добивання від Кривбаса. Ну, могли криворіжці закривати цей матч своїм другим голом. Так він нічого не подарував би їм з точки зору очок, але трошки впевненості команді, я думаю, додав би. І хто пробував в цьому епізоді? Це Фільгурський, здається. Так, він головою пробив у поперечку, у каркас, в воріт Карпат, але не забиває Кривбас в цьому моменті. Вони відкрили рахунок у цій грі. Вони забили першими. Юрчиці з пенальті на 20-й хвилині вивів криворіжців уперед, ну а потім Чачуа в кінці першого тайму у компенсований час так само з 11-метрової. Ну і Бабогло, Костенко і Ванту. Вони забезпечили дуже комфортну перевагу для Карпат. Львівська команда розпочинає сезон із впевненої виїзної перемоги 4-1. Для вас цей матч Дмитро Шпірко коментував. Ще неодмінно почуємося і слава Україні!

0: Це була пряма трансляція матчу першого туру української прем'єр-ліги,
1: в якій зустрічалися Кривбас та Карпати. Ще одна історія про силу, міць українського футболу та монолітну згуртованість команд
0: у прагненні перемагати.
1: Спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри, вболівай по-справжньому.
2: У кінотеатрах прем'єри.
3: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли Кривбас.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
4: Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті. Авто.

0: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
1: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
0: Знижки до 60%.
1: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
0: Лише з 30 липня по 19 серпня.
1: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого Юск.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
4: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
3: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
5: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
6: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
7: Юкі – best to school. Одяг і взуття для будь-якого образу.
6: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
7: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
6: Юкі – best to school.
8: Деталі на сайті Юкі.ua. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
9: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
10: Експрес-таксі.
9: Оплата карткою прямо у машині.
10: Експрес-таксі.
9: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
10: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Тільки прокинувся і давай скролити новини чи шукати бадьору музику?
1: Навіщо?
0: Катя та Діма вже зібрали тобі в дорогу ідеальний сніданок з актуальних новин, гумору і топових хітів. Вмикай ранок на автоматі по будням
1: з 7 до 11
0: на Авторадіо і заряджай свій день до повного.
2: Маршрут побудовано на озеро.
3: Літо на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Авторадіо.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Влітку наприкінці робочого дня їхати одразу додому – це втрачати найкрасивіші моменти. Запорука активного літнього вечора – це правильні паузи, розминка для них під час довгих маршрутів за кермом чи сидячої роботи за комп'ютером. Зроби свій крок у літній вечір із задоволенням. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Будь завжди в русі. Зручний формат «Флего» у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула «Флего» сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.

0: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
1: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
0: Знижки до 60%.
1: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
0: Лише з 30 липня по 19 серпня.
1: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого Юск.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Кан святкує. Кану 25 років.
4: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
3: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
4: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
3: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
4: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
3: Деталі на республіка.kyiv.ua.
5: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
6: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
5: Всього за 135 гривень.
7: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
8: Хесбургер!
0: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
9: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
0: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
9: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
0: Живий звук.
3: Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
10: Це «Київ Карфест Он Тур». Це повідомлення для тих, хто має особливе та цікаве авто, але досі тримає його в тіні. 12 міст, десятки машин, сотні історій. «Київ Карфест Он Тур». Ми можемо дати тобі підтримку, сцену та спільноту. Якщо ти нас чуєш, виїжджай з гаража.
7: Деталі на kyivkarfest.ua.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході очікується мінлива хмарність. День має пройти без опадів. На термометрах 29-33 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 28-30 з плюсом. Чисте небо і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України ясна погода. Температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла. У Києві хмар на небі не спостерігатиметься. Метеорологи обіцяють 28-32 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаємо сонячних маршрутів і мінімум заторів.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
5: Літо створено для відпочинку. Амір Сон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
8: Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
9: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
10: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
11: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
1: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай шини тримають дорогу, а музика...

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.ua».
1: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
2: «Юкі» – «Best to school». Одяг і взуття для будь-якого образу.
1: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
2: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в «Юкі».
1: «Юкі» – «Best to school».
3: Деталі на сайті «Юкі.ua». Акція діє з 1 по 31.08.2026.
4: Ого-го! Скільки в «Агроленді» всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. «Агроленді» – файне все. «Агроленд» – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Кожен бізнес цінує час, а «Експрес-таксі» цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашого бізнесу. «Кан» святкує.
6: «Кану» – 25 років.
5: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у «Файнатаун».
6: Уже 25 років «Кан» створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
5: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
6: «Файнатаун» – «Салютна 2», поруч із метро «Нивки».
5: Деталі на «Файнатаун.com.ua».
7: «Файнатаун» – живий квартал.
8: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
9: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро «Виставковий центр». Вхід вільний.
10: Єдиний квартал. Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17.00. Палац «Україна». Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограм.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 17 година.

0: Колесников рулить
1: на Авторадіо.
0: Про що говорять і не говорять чоловіки.
2: Так, друзі, повноцінне воз'єднання відбувається в ефірі Авторадіо. Я Олександр Попов, Максим Зборовський і Вадим Колесников так само з нами тут традиційно.
3: Добрий вечір.
2: Добрий вечір вам, Вадим.
4: 100% привіт, це я. Можна мене навіть помацати. Я живий, я не примара.
2: Ми стримаємо свої бажання.
3: Я, якщо чесно, я думав, що ви щось пожартуєте в стилі троє у човні.
4: Да, незважаючи на пса, да?
2: Так, бо пси вдома лишилися.
3: Але про них ми будемо говорити. І не тільки про собак, не тільки про хвостатих, але й про пухнастих. Тему, яку я вже озвучував, запрошуючи наших слухачів до розмови. І я зараз, знову ж таки, повторюю цю пропозицію запрошення. Друзі, телеграм-канал Авторадіо України. Підписуйтесь, будь ласка, пишіть свої думки, якщо вам є
4: якщо
3: що сказати.
4: Якщо вони у вас є.
3: Теми, чому деякі люди ставляться до собак або котів як до дітей. Тому що я дуже часто, Вадиме, зустрічаю чоловіків, жінок, хлопців, дівчат, які до свого там песенятечки чи до свого котика, якого вигулюють, кажуть, а йди до тата, йди до мами, йди му-му-му, пу-пу-пу.
2: Давайте так, давайте розпочнемо, не зразу будемо відповідати на глобальне запитання, почнемо з базового. Чи може бути собака тренувальним режимом до дитини? От часто говорять, заведіть спочатку собаку.
4: Ну, дивіться, зовсім не в ту сторону ви думаєте, бо людині не потрібно тренуватися, бути батьками. Це інстинкт. І такий самий інстинкт, то є ніжність до наших братів менших. Ви кажете зараз про кошенят та песиків, але те саме люди відчувають, які мають невеличких, маленьких, біленьких, пухнастих щурів, скажімо, чи хом'ячків.
2: Домашня тваринка, будь-яка.
3: Черепах, морська
4: абсолютно
3: рибка.
4: Точно. І тут є абсолютний еволюційний механізм. То не є поломка, знаєте, якогось єну, що ти не можеш відрізнити, де є людина і де немає людини. Річ в тому, справа в тім, що бути людиною для людини є досить тяжким. І то є велика праця людині спілкуватися з іншою людиною, бо ми весь час шукаємо в іншій людині подвійне дно, що ми маємо якось відповідати її очікуванням. А тварина, вона, як нам здається, любить нас безумовно. По-перше, тварині абсолютно то безразлично, що називається, яку ви зарплатню отримаєте. І чи ви є директор,
3: була їжа в
4: і чи ви є кладовщик. А навіть сусідка, коли буде про вас думати, буде думати, якої марки у вас машина, і які у вас черевики. А тваринці це байдуже. По-друге, тварини, вони ж не вміють розмовляти. А відомо, що мовлення, мова, людині надана на те, аби людина приховувала свої думки. І тварини розмовляють з нами своїми тілами. Вони на нас дивляться, махають хвостиками, до нас підбігають чи відбігають. І тому у нас таке відчуття щирості, що тварина нас не обманює. Вона, звичайно, може хитрити, вона може нас дратувати, проте вона нас не обманює. По-третє, у людини є інстинкт. І людина навіть виробляє спеціальний гормон окситоцин, коли вона співчуває комусь меншому, меншому та слабкішому. І коли ми бачимо тих, хто в нас, ну, насправді відчуває потребу, хоча б потребу в тому, щоб нагодували, ми відчуваємо ніжність. Оце останнє, можливо, якось поєднує тварин та дітей, але лише це.
3: І великі очі.
4: Великі очі, великі вуха.
3: У собак або у дітей, ну, ми ж реагуємо одинаково.
4: Є
3: така
4: точка зору,
3: натура.
4: Є точка зору, що Волт Дісней, який намалював Мікі Мауса, дуже довго шукав образ героя, якому б співчували б дорослі. І він Мікі Мауса намалював, коли йому було нібито вже за 50 років. І це ще раз підкреслю, герой для дорослих. І Волт Дісней намалював Мікі Мауса як дитину. З великою головою,
3: прикольно.
4: Маленьким тулубом, ручками, ніжками, великими очима і великим ротом. Ну, їсти хоче весь час. І дорослий нібито відчував до того там таку потребу там турбуватися і ніжність і таке інше. Але те, що ми відчуваємо стосовно дітей і те, що ми відчуваємо стосовно тварин, все ж таки різні речі. Бо в дитину ми вкладаємо набагато більше соціального. Ми її навчаємо.
2: Не знаю. Я знаю знайомих, які в собаку вкладають стільки, і не тільки фінансово, і навчають, і одягають. і готують.
3: Це він зараз про себе.
2: Ні, я слава це не скажу.
4: Якраз, Олександр, я про це хотів сказати, але, мабуть, після пісні.
2: Так.
0: Колесников рулить на Авторадіо. Про що говорять і не говорять чоловіки.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Ти керуєш усім – своїм часом, авто і роботою. Але під кінець дня ноги вже не вивозять? Перемикай передачу. Літо створене для того, щоб відчувати свободу і легкість, незалежно від того, скільки кілометрів зустрічей сьогодні позаду. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. Флего містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. Флего – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.
0: Колесников рулить на Авторадіо. Про що говорять і не говорять чоловіки.
3: От коли ми, панове, говоримо про домашніх улюбленців, то я, от на моє тверде переконання, я з тих людей, які 100%, якщо і братимуть домашню тварину, так, то братимуть з вулиці. Тобто я буду її прихищати. Угу. І мало ймовірно, що я буду купувати в якомусь розпліднику. Я розумію, що це бізнес, я розумію, що люди таким чином заробляють собі гроші і не завжди мають якісь погані цілі з цього приводу, не такі, як там в Кореї чи ще десь, коли вирощують тварин.
4: Дивись, мені здається, що це підхід просто вже там дорослої людини, тому що багато хто просто такий: ой, хочу мальтіпу, і маркетологи все де. Пам'ятаєш, був період, у всіх були, я просто пам'ятаю, коли були у всіх Лесі, всі подивились фільм так, з цією, як правильно порода, це я забув, як вона називається.
3: Колі.
4: І у всіх Колі. Потім,
5: далматинці.
4: Слухай, давайте, далматинці. Потім пес-патрон. Ну, камон.
3: Туда ж, сюда.
4: Кожен Джек Рассел пес-патрон. Це мода, вона така, вона змінюється. Але історія про те, щоб когось взяти з вулиці, а можливо навіть там з територій, які зараз, на жаль, окуповані, це хороша історія.
3: Але от без різниці, чи то була б кішка, чи то була б собака. Mm-hmm. Але ти, як на мене, ти твердий собачник. Ти 100% собачник.
4: Не через те, що в тебе собака. Дивись, я всіх тварин люблю, я б кота теж завів, але я не з тих, хто ставиться занадто опікунський до цього. Тобто, в мене є знайомі, у кого у собаки більше одягу, ніж у нього. Вадиме, про що це говорить?
5: Да, це ж не про кішку і не про собаку. Це про характер. І навіть вивчаючи там те, яких власне звірів ми хочемо мати вдома, про кого ми хочемо піклуватися, можна робити висновок про ваш, друзі, характер. Я впевнений, що Авторадіо слухають не лише люди, а кішки і собаки так само слухають. Але нині я апелюю до людини. Отож, якщо ви знаєте, що у вашого потенційного бізнес-партнера чи співробітника, чи в людини, яка вам подобається, ви хочете зустрічатися, є кішка чи є собака, пам'ятайте, то є абсолютно різні люди. Отак, аби коротко сказати, я сказав би так, що собаку заводять ті, хто хоче, щоб їх любили, а кішку заводять ті, хто хоче сам любити когось.
3: Цікаво.
5: Але...
4: А рибку тоді хто заводить? Бо тут ні туди не попадає.
5: Ті, хто пити хоче. Дивіться. Але вчені насправді досить серйозно вивчають не лише відносини людини до тварин, але й те, які риси характеру є в людини, яка має там певні, певні бажання. Отож, власники собак набагато більші екстраверти. Вони більше розгорнуті до світу і більше схильні до інновацій. А власники котів, навпаки, більш інтроверсійні, замкнені на собі і ночуваються, бадьоряться не від веселої компанії, а від тишини і такої, знаєте, комфорту власного дому. По-друге, власники собак все ж таки більше схильні до ієрархії. Якщо ви зустрічаєтеся з хлопцем, в якого пес, ну вже тоді не дивуйтеся, що коли ви вийдете за нього заміж, він буде так чи інакше, те, що називається, вас шикувати,
4: то...
5: строїть.
4: А, тут я не знаю.
3: Якщо дівчина, власниця собаки, та, то вона буде тебе шикувати в майбутньому, і ти вже записуєшся вона в розряд підкаблучників.
5: Вона набагато краще буде знати ієрархію стосунків, і вона буде знати, що має робити чоловік, а що має робити жінка. І навпаки, якщо у вашого потенційного партнера є кіт, то така людина, власник кота, все ж таки буде більше цінувати ваші особисті границі і знати, що у вас є, зрештою, свої справи.
3: Де ваш лоток?
4: А давайте так.
3: Знаходиться.
4: Дивіться, я зараз дивлюсь на статистику, там умовно пишуть, що в світі 900, там 500-900 мільйонів собак домашніх, мається на увазі, і 400-600 мільйонів котів по домах, у людях. Але от пані Світлана пише, а от дві кішки і собака.
5: Це означає, що ви... що ви різнобічна, розвинена людина. І тут би я вже б дивився, а хто б приймав рішення мати одну собаку, іншу собаку і котика. Тобто, як це рішення приймалося? Як ці тварини співіснують, вони співіснують. Але людина, коли вона заводить домашнього улюбленця, це ми лише кажемо, що це власник тварини. Нема у тварини
4: не,
5: власника.
4: Не власник, там вже треба казати...
5: Партнер.
4: Партнер, так.
5: Партнер, відповідальний партнер. І от це за кого ти хочеш відповідати? Ти хочеш відповідати за того, хто любить тебе? Чи ти хочеш відповідати за того, кого любиш ти?
4: От так.
3: Бачив одного блогера, мені здається, італієць, так в нього є свиня, папуга, він там записує якісь відоси, де годує свиню під якісь дискотреки, і папуга йому підспівує.
4: Наостанок, ну є ще приклад Арнольда Шварценеггера, у кого там лама, і поні, і Джордж Клуні, у якого домашнє порося. Дякую.
5: Я думав, що скажу, що він сам папуга.
4: Ні-ні-ні. Вадим Колєсніков був в студії Авторадіо. Ще почуємось.
0: Колесников рулить на Авторадіо. Про що говорять і не говорять чоловіки.

0: на Авторадіо. Будинок Лібермана у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
1: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія «АВТ Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному

0: квитки у всіх операторів. Разом до перемоги!
1: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто небо, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
2: Кан святкує! Кану 25 років!
3: І на честь 25-річчя Кан отримай знижку до 25% в ЖК Республіка.
2: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
3: Республіка, Теремківська, 4.
2: Деталі на республіка.kyiv.ua.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході очікується мінлива хмарність. День має пройти без опадів. На термометрах 29-33 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 28-30 з плюсом, чисте небо і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України ясна погода. Температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла. У Києві хмар на небі не спостерігатиметься. Метеорологи обіцяють 28-32 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай сонце світить яскраво, але не прямо в очі на світлофорі.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
5: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
6: Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
7: Той не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
8: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
9: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова, Captive Soul, 3 жовтня, МВЦ, Київ. Квитки вже у продажу.
1: Реклама на Авторадіо.
10: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Соціальна реклама.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
12: Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед.
2: Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Хай ваші нерви будуть міцніші за київські затори в п'ятницю.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
1: КАН створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
2: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
1: Біоритм від КАН. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
0: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай! Експрес-таксі викликай! Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: 27 серпня у 19:00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Як би не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
5: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із Кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограм.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 18 година.

0: партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. 10 справ за день, постійно за кермом або на ногах, ритм великого міста влітку не дає розслабитися. Щоб до вечора ти була готова вдягнути красиву сукню та босоніжки на підборах і піти на романтичне побачення, не забувай турбуватися про здоров'я своїх ніжок. Літній вечір для того, щоб ловити задоволення на льоту, а не падати з ніг. Прямуй за літом на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Краса починається з твого комфорту. «Флего» створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб «Флего» допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.

0: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стелобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
4: Хесбургер!
5: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices.
6: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході очікується мінлива хмарність. День має пройти без опадів. На термометрах 29-33 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 28-30 з плюсом, чисте небо і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України ясна погода. Температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла. У Києві хмар на небі не спостерігатиметься. Метеорологи обіцяють 28-32 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
6: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
3: Реклама на Авторадіо.
7: Авторадіо.

0: Ган святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
4: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
3: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
5: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
6: Єдиний квартал. Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00. Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограм.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 19 година.

0: кол.
1: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження на Авторадіо «Маршрути вихідного дня».
2: Привіт, привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Коли в шкільні роки я дивилася Гаррі Поттера, то щиро вірила, що буду навчатися в такому ж неймовірно красивому закладі, як Хогвартс. Але мої рожеві окуляри, на жаль, розбилися склом усередину, бо від Хогвартсу там був хіба що той самий холод у кабінетах узимку, наче в підземеллях. Але є студенти, які дійсно навчаються ніби у касті у Чернівецькому національному університеті. Стеці імені Юрія Федьковича. Колись тут була резиденція буковинських митрополитів, а сьогодні це одна з найкрасивіших університетських будівель Європи, яка навіть увійшла до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Тож, якщо будете в Чернівцях, обов'язково завітайте сюди. А якщо вже вирушите у спонтанну подорож містом, можете попрямувати до ратуші. Щодня у півдні з її вежі лунає мелодія «Марічка» у виконанні Сурмача. Ця традиція живе вже багато років і стала одним із символів чернівців. Від ратуші виходимо на пішохідну вулицю Ольги Кобилянської. За легендою, за австрійських часів її мили теплою водою з милом, а перед входом потрібно було ретельно витирати взуття. На згадку про цю історію тут встановили скульптуру «Двірник із трояндами». А якщо приїдете в суботу ввечері, зможете побачити ще одну красиву традицію – урочисте запалювання головного ліхтаря міста. За кілька хвилин звідси – знаменитий будинок «Корабель». Через гострий кут будівля справді нагадує корабель, який ось-ось вирушить у плавання. І, звісно, не забудьте спробувати місцеву кухню. Вона поєднує українське, румунське, молдавське та австрійські традиції. Головні гастрономічні візитки чернівців – це мамалига, ванош, чинахи, квасоля по-чернівецьки, буковинська начинка та малай. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
1: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
1: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
0: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
3: Хезбургер!
4: 15 серпня, Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
5: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
4: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
5: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
4: Живий звук.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: ходжу по місті.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході очікується мінлива хмарність. День має пройти без опадів. На термометрах 29-33 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 28-30 з плюсом. Чисте небо і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України ясна погода. Температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла. У Києві хмар на небі не спостерігатиметься. Метеорологи обіцяють 28-32 теплі градуси без опадів.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Соціальна реклама.
2: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
1: Соціальна реклама.
3: Авторадіо. Авторадіо. Трірух вперед.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 20-та година.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуелі з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: «Київкарфест» вирушає в подорож. Шанувальники автомобільної естетики та ексклюзивного стилю збираються в різних містах України. Львів, Івано-Франківськ, Буковель, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Умань, Кропивницький, Кременчук та Дніпро. Не прогавте особливу автомобільну подію цього літа. «Київкарфест он тур». Деталі на «Київкарфест.ua».
2: 27 серпня о 19:00 на літній терасі «Рівермол». Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. «Як би не ти», «Скажи мені», «Притулись обійми», «Без тебе», «Чайка» та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у «Рівермол». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є режим Dog Mode. Авто підтримує комфортну температуру в салоні для домашніх тварин.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході очікується мінлива хмарність. День має пройти без опадів. На термометрах 29-33 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 28-30 з плюсом, чисте небо і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України ясна погода. Температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла. У Києві хмар на небі не спостерігатиметься. Метеорологи обіцяють 28-32 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай бензин закінчується рідше, ніж літні вихідні.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.
4: У

0: Пісок у капцях то не з тебе, то з пляжу. Літо на Авторадіо, Авторадіо.
1: Твій рух вперед. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: парта.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
1: 21 година.
3: Авторадіо.
2: Адреналін
4: на Авторадіо.
2: Сети танцювальної музики
5: від топових діджеїв України.
1: Міксд бай DJ Вінбой.
5: DJ Вінбой.

сети танцювальної музики від топових діджеїв країни. Mixed by DJ B-Boy. Авторадіо.

0: Авторадіо. Адреналін на Авторадіо. Сети танцювальної музики
1: від топових діджеїв країни.
0: Міксд бай DJ Beatboy.
1: DJ Beatboy.

0: Адреналін на Авторадіо. Сети танцювальної музики
1: від топових діджеїв країни.
0: Mixed by DJ Beatboy.
2: Авторадіо.

0: Живеш у ритмі дня.
1: Авторадіо завжди поруч.
0: Слухай улюблений контент без обмежень 24/7 у додатку Авторадіо Україна.
1: Качай для iOS та Android.
0: Авторадіо.
1: Твій рух вперед. Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
1: 22 година.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині на автобані закінчення пального можуть вважати порушенням через створення небезпеки для руху.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Літо на Авторадіо.
1: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 23-я година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла Cybertruck має кузов із нержавіючої сталі без традиційного фарбування.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Тільки прокинувся і давай скролити новини чи шукати бадьору музику?
1: Навіщо?
0: Катя та Діма вже зібрали тобі в дорогу ідеальний сніданок з актуальних новин, гумору і топових хітів. Вмикай ранок на авто.

0: форматі по будням з 7 до 11 на Авторадіо. І заряджай свій день до повного.
1: Авторадіо.

Авторадіо. Босоніжки, окуляри і повний бак оптимізму. Літо на авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо. Повний бак. Сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 12 ночі.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Дубаї поліція використовує Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador і Ferrari FF.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Слухай прямо зараз. На Авторадіо свіжий трек.
3: Кайго, Макс Макноун, Take Me Back.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: їдемо туди, де клює риба і не клює начальник.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Лише деякі електромобілі розганяються до 100 км за годину менше, ніж за 2 секунди.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: друга година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Перший серійний мотоцикл Harley Davidson випустили у 1903 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.